0: Hallo, der!
1: Der!
2: Hører dere meg?
0: Jeg hører meg selv i hvert fall.
1: Jeg hører
0: jeg tror
1: meg
0: ikke jeg har slått på der.
1: Nå hører jeg deg!
0: Hallo! Litt tekniske problemer her.
1: Det går bra.
0: Er det ikke hva sagt han har gjort?
3: Nei, de... Oi, nå hører ikke jeg meg selv. Vent da, jeg går til den andre mikrofonen.
0: Ja, okay, den andre mikrofonen. Nå får vi litt sånn dynamisk stemning i studio.
1: Ja, det skjer mye.
0: Men uansett, velkommen!
1: Velkommen!
0: Til en ny sending med Schma til. Vi er ja til.
3: Vi er, ja.
0: Rett og slett. Og vi er et nytt politisk parti som skal ta verden med storm. Og vi har tatt verden med storm, mener jeg da.
3: Ja.
1: Enig.
3: Men mer storm blir det.
0: I studio har jeg med meg mine tre fellow statsministre. Dere må introdusere dere selv.
1: Jeg heter Eiril.
4: Eira.
3: Sigurd Elias Nagel.
0: Og mitt navn
3: er... 21 år. Opptatt.
0: Oi.
1: Oi.
0: Ikke for lenge. Ja. Og, mitt navn er som alltid Øyvind. Jeg er eldst og sånn. Som er veldig viktig.
1: Oi, ja det er du.
0: Ja, jeg er det. Jeg tenker at det er en fin ting å få med.
3: Holy
0: men vi må jo starte den fantastiske aftenen med å høre en liten låt. Så jeg får Gooning for Free av Hammock på Radio Revolt.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Ja, det gjør du. Og det er jo en uke siden sist vi var her. Og det skjer jo, kan jo skje ganske mye på en uke. Så hva har skjedd med mine gode gamle medstatsministre den siste uka? Nå yeah. bare start, altså.
3: Ja, skal jeg bare
4: gjøre det?
3: Jeg er hvit.
2: Du er hvit?
3: Ja, eller jeg er av flaska og sprøyta. Har vært det siden lørdag kveld. Nei, mandag kveld.
4: Og det er onsdag.
3: Det var bare en øl på mandag.
4: Ja, det var det.
3: Og det er etter mandagsmøte.
4: Og det er, den er hellig.
3: Mm. Den er hellig?
4: Ja!
3: Faen altså. Tenk det, at man i 2026 så kan man drikke hellig øl.
2: Ja, men man må jo drikke, hvis man først skal drikke øl, ja. Så burde det være hellig,
3: ja.
2: Mener jeg.
4: Ja, men jeg tenker aldri, ja. En øl med maten, det er ikke en øl.
3: Nei.
4: Det er, ja, det er,
3: det er, til, det er, det er en del av maten.
4: Ja.
3: Mm. Ja? Ja, ja.
2: Så du har egentlig bare vært edru?
3: Jeg har bare vært edru. Nei, hva har jeg gjort? Ikke så mye spennende. Jeg spiller mye Elden Ring om dagen. Og når jeg ikke spiller Elden Ring, så ser jeg på Elden Ring-videoer på YouTube. Men for ikke bli spoilet, så kan jeg bare se folk som spiller liksom like langt som jeg har kommet.
4: Men kan du forklare hva Elden Ring er? For jeg tror ikke alle vet det.
3: Det er et sånt... open world spill.
1: Det er slik et dataspill
3: hvor du går rundt i en sånn litt sånn ondskapsfull verden, og er en sånn slags ridder, kall det hva du vil. Det er ikke en ridder da, men du er sånn.
2: Men er du snill?
3: Det vet jeg ikke helt. Nei. Enda. Jeg har ikke helt skjønt lore-greier, men jeg skal bli sånn Elden Lord da.
2: Ja, okay.
3: Og det med å drepe noen folk, og de er ganske onde, så jeg tror at jeg er snill.
2: Men er de ond, eller er du på feil side?
3: Men de heter jo sånn, når det kommer sånn boss, så står sånn. Ja, altså,
2: molester.
3: Ja, nei, han ene har jo sånn klippet av hender og armer og bein på masse mennesker og limt dem fast, eller sydde dem, ja, fast
2: Mengele
3: i kroppen
2: type.
3: Sin.
2: Ja,
3: ja, okay. Så jeg slåss mot sånn der middelalderens Mengele. Så jeg tror at jeg er på riktig side, okay, av historien. Men det er alltid vinnerne som skriver historien, så man vet jo aldri. Tenk om Mengele hadde skrevet historiebøkene våre, da hadde det vært noe helt annet.
2: Det er godt poeng.
4: Mm.
2: Era.
4: Ja, skal jeg ta? Siden sist har jeg ikke sovet.
2: Nei,
4: stakkar. Jeg, fra søndag til mandag, så var det liksom en litt dårlig natt. Men det er greit, liksom. Ja. Men for meg, det er en sånn kjedereaksjon, ass, når jeg har en dårlig natt, at det bare baller på seg flere dårlige netter.
2: Mm.
4: Så jeg tok jo og tenkte sånn, jeg skal legge meg tidlig i dag, og det er alltid den første feilen du gjør. Aldri legg deg tidligere.
2: Nei, for, du må jobbe med det. Du må starte med å stå opp tidligere, og så må du bare legge dem du blir trøtt.
4: Ja, det er sant. Men jeg tenkte sånn, jeg leser bok, jeg gjør alt etter, liksom, etter boka. Ja. og så liksom er jeg trøtt.
3: Ja, men det er problemet. Hvis du leser bok på senga, og så gjør du alt etter boka. Her er det jo, selvfølgelig får du ikke sove.
2: Du skal holde etter du har lest.
3: Ja, ok, men nå må jeg jobbe med skole, nå har jeg lest.
4: Nei, men så liksom, skulle jeg drive og sove, og så tror jeg at jeg liksom duppet litt grann, og så gikk det ikke, og så nettopp så sov jeg, sånn er jeg sånn 1:30, kanskje.
3: Yeah.
4: Våkner 03:20,
2: oh, ja.
4: Og da er jeg sånn, ja, ta det bare stå opp, fordi at, altså, jeg har ikke sjans. Hvis jeg først våkner sånn, og jeg vet, det er noen sånn greier at jeg har lært nok at jeg vet når jeg har en dårlig natt, og da er det ikke noe vits å drive og prøve. Så da begynner jeg hele Nerdrum-serien. For det roer meg ned.
3: Ja, så det var alt etter boka.
4: Det var alt etter boka, faktisk. Ja, så da har jeg begynt av den serien. Og så er det ofte sånn, jeg fikk egentlig litt sånn panikk på natta. Sånn, oh my god, i morgen kommer det å bli en helt forferdelig dag. Fordi dagen før var dritt, fordi jeg var så sliten.
3: Mm.
4: Men dagen etterpå var så bra.
5: Jeg føler
4: sånn,
5: det.
4: Og det er helt insane.
5: Det er vanlig.
4: Men jeg føler også liksom, nettopp at du bare ride the wave er sånn overtrøtthet.
5: Ja, det tror jeg man gjør.
4: Så jeg var litt sånn overglad i går, faktisk.
5: Ja.
3: Var nesten litt sånn rusa.
4: Ja. Ja.
3: Mm.
5: Jeg har prøvd masse nye ting. Jeg har vært i Bymarka for første gang. Jeg har tatt trikken for første gang. Og jeg har syklet på bysykkel, ja, alene.
2: Men har du syklet på bysykkel med andre folk før?
5: Ja,
2: ja. Ok, så nå jeg har du bare gjort det alene da.
5: Jeg har øvd. Først, okay, ja. Så var jeg sånn, fordi jeg synes det er veldig skummelt med sånt. Så jeg spurte min gode venninne Stella om hun kunne være med meg og sykle på bysykkel. Så jeg visste hvordan jeg låste den opp og sånne ting. Så da har jeg gjort det, og så har jeg blitt svindlet for første gang.
2: Nei, det må man jo bli.
5: Ja, men jeg fikk en, jeg har kjøpt en flaske da, som var svindel, men jeg fikk en mail i sted, your order has been shipped.
2: Åja, kanskje ikke du ble svindlet.
5: Jeg vet, men det var litt guffe når man gikk inn på den.
3: Men jeg så noen på Dragvold med en flaske som så helt ut som denne.
5: Ja.
3: Med en sånn der bue på toppen eller noe sånt. Det var sånn rar.
5: Oi, kanskje.
3: Tuten var litt merkelig.
5: Ja, tuten er litt merkelig, ja. Så, ja. det har jeg gjort siden sist. Hva med deg, Evin?
2: Nei, jeg prøver å komme litt sånn i skolegrinden. Mm. I dag hadde jeg for første gang en skikkelig sånn skoledag, der jeg ikke har måttet vært hjemme.
5: Oi.
2: Og bare vært på grinden, eller i daily. Det er litt ekkelt å være tilbake.
5: Ja.
2: Men man er jo her for å studere, og ikke ja. For å kødde, som jeg gjør ellers.
5: Ja, det er sant.
2: Og jeg kjenner litt at studietida is slowly fading away.
5: Oi.
2: Så her får vi neste låt, Fading Away, av Ylva Lee.

0: vet alt som skjer I verden, og at de ganske gode på å liksom holde den informasjonen unna folket, sånn at det ikke skal bli panikk.
1: Ja.
0: Så de forbereder oss på krig.
2: Ja, med pesto. Så,
0: men nei, jeg tror det kommer mer og mer. Jeg tror det en god idé.
1: Neste gang så står du der med sånn 5 liter dunken ja, ja, med vann.
0: 5 liter vann og bare, du trenger det.
3: Men den, du trenger en radio.
0: Ja.
3: Gjør du ikke det?
0: Ja. Ja,
2: du trenger tennstål.
0: Ja. Ja.
1: Trenger du kontanter? Du trenger
0: noen gassovn du.
1: Og så har vi et fag som heter samfunnssikkerhet.
0: Ja.
1: Og her har vi pratet mye om det her at studenter jo hvis...
0: Ja.
1: Altså sånn infrastruktur, hvis strømmen går nå,
0: ja.
1: Og det kaldt ute, så vi fucked, for jeg ikke ved, og jeg har ikke strøm. Og
0: nei.
1: Jeg har jo ikke noen sånn beredskapskasse.
0: Nei, det
1: jo
4: varm igjen, tror
1: Jo, men da har ikke nok hvis det blir ikke kaldt ute.
0: Liksom. Nei, det har man ikke.
2: Altså, jeg tenker, kom, dra til DNT-hytte og forsyne deg.
1: Ja, ja, men det, men da må du på en måte komme deg opp dit, da. Det jo en,
2: ja,
1: blir jo en...
2: Ja, ja, uten strøm.
1: Ja.
2: Den liksom, fordi alle bussene her i Trondheim el, er det
1: ikke? Ja, i hvert fall de aller fleste.
0: Oi, vi Ja, men det jo derfor de i hvert fall har bilen med... Ja, men da har de i hvert fall begynt med det. Ja, men så tror du at mistanken min at jeg inne på noe?
1: Ja, men du inne på noe, og jeg synes det en god tanke, faktisk. Ja. Jeg helt ærlig.
0: Jeg helt ærlig, egentlig.
1: Det må jeg bare si. Jeg synes det en veldig bra tanke.
0: Thank you.
1: Og kanskje det noe vi burde ta med i vår... Altså, er noe vi kan ta med videre.
0: Jeg synes det at vi da, om vi får informasjon om sånne ting...
1: Litt sånn hjelpe folk uten at de vet at de får hjelp.
0: Ja.
3: Ja.
2: Og så bare bytter de navn på hva, slags, hva pakken heter.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nå det valentinspakka på.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Nå kommer valentinspakka.
0: Juleposen
1: der kommer. Litt, ja. Sånn, julemer og sånt. Du skal ikke få for mange barn i kriser.
0: Ja. Nei, nei, nei. Og så kommer halloweenpakken.
3: Spillpakken.
0: Ja. Ja.
2: Men det her gir meg også litt sånn litt sånn der konspirasjonsteoretiker vibrå da.
1: Ja, det kan man være enig
2: i. Det...
0: Ja.
3: Jeg tror du har rett,
0: ja. Jeg tror også jeg har rett.
3: Count your days, Norge.
0: Ja, det kommer snart. Og ta så mange pakker som mulig.
1: Ja, nei, det en bra mistanke.
0: Thank you.
3: Jeg bare begynner å hamstre den pakken da.
0: Ja.
2: Hvis men det gjorde jeg med elevkalender.
0: Det smart.
2: Ja, det smart. Altså, det bare å ta så mange som mulig.
1: Så to for en på hektors. Jærlig bra.
2: Ja, men ta så mange som mulig, for du kan da bruke den om og om igjen.
0: Jeg vet.
1: Ja, det sant.
2: En fysisk da.
1: Ja. Jeg synes det var en bra mistanke. Jeg tror du har rett.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror vi må, det noe vi må diskutere videre i partiet, om det noe vi skal innføre.
0: Enig.
1: Hjelpe folk uten at de vet det.
0: Ja.
1: Men nå må vi gå I en ny låt.
0: Mm.
1: Og her får du Smugglers and Scholars av Kneecap.

0: Ikke noe mer.
1: Ja,
2: i hvert fall.
3: Oi, sorry. Jeg kom borte.
2: Jo, og ettersom dette, så tenkte jeg at da har jeg også litt forslag på folk som jeg skal sette som ministerer som egentlig er absolutt uerfarne, eller absolutt ikke egnet til det.
4: Ja,
2: så tenkte jeg at dere kan se om dere er enige eller ikke.
1: Ja.
2: Så tenkte jeg allerede at vi starter med helse- og omsorgsminister Durek.
4: Ja.
2: Ettersom at man sjaman. Kan bare... Ja, sjaman. Man kan jo bare ja, meditere dette vekk.
4: Ja, ja.
1: Ja. Har ikke han en sånn leverskade som han går på medisiner for?
4: Har han det?
1: Ja.
4: Oi.
2: Ja, ja. Fikk ikke han transplantasjon?
1: Ja, jeg hørte
2: det. Jeg hørte riktig.
1: Han går i hvert fall på ordentlige medisiner.
4: Ja. Men det er som at... Det er litt likt, nå snakker jeg fra en sånn Twitter-perspektiv her, og det beklager jeg.
1: Ja.
4: Men det er sånn, hun som er helseminister i Tyskland eller noe, er ganske svær.
5: Ja.
4: Typen veldig svær.
1: Mm.
4: Og da er folk sånn, hvordan kan du være helseminister når du har dårlig helse selv?
5: Ja.
4: Litt samme greie.
5: Eller Robert F. Kennedy.
4: Ja, eller Robert F. Kennedy. Han er jo...
5: Han er jo deres svar på Durek.
4: Men han er jo bare, han er jo bare dum.
5: These vaccines are turning this every day.
2: Og så går vi videre til kulturminister Chartersvein.
4: Ja!
1: Det liker jeg.
2: Ja, for jeg tenker liksom, jeg vurderte at vi må egentlig ha en østfolding inn her, men Chartersvein, ja. Selv om han kanskje ikke er østfolding, så går han ja,
1: han går under den kategorien.
2: Han går under for den kategorien, ja.
1: Ja.
2: Har litt mer sånne type arrangementer.
4: Arrangementer.
5: Maskebrenning og...
2: Ja. Ja, det eneste jeg har fra Charterfeber er det der, hva heter det, Thousand Island og Irish.
4: Ja, Irish. Har du stått på dekker i? Is it allowed to cigarette here? Sier jeg.
2: Og så har vi finansminister Sindre Finnes.
4: Ja.
2: Oh, bitches get money!
4: Nei, men han er jo god på finans.
5: Nei, han tjente jo bare 1 million
4: på det,
5: ja. Incidenter. Nancy Pelosi. Hun har et par hundre millioner på bok, og hun tjener bare sånn 170.000 i året. Det er en dame som kan å innsidehandle.
4: Ja.
5: Han er Sindre Finnes, er en jævla taper. Jeg kunne tjent 10 millioner med den informasjonen han satt på, eller den informasjonen som satt på han, da. Jeg vet ikke hvordan han
4: har
5: satt
4: på han.
2: Men
4: der er det god, altså.
1: Ja, det var jo god.
2: Og så har vi justis- og beredskapsminister Marius Borg Høiby. Ettersom at han begynner å...
4: Men han begynner å bli ganske rutta inn i det systemet.
2: Han begynner å kjenne systemet godt. Ja. Det er nettopp det.
4: Men det er enig. Det er litt sånn... Mm. Eller sånn... Ja, han var en blodkriminell.
2: Mm.
5: Ja.
1: Ja. Ja.
5: David Toska.
4: David Toska.
5: Ærlig. Få inn David Toska. Ja.
2: Og så, da har vi også utenriksministeren Petter Solberg. It's not the fart that kills, it's the smell.
4: Ja. I got the moose on my window.
5: Det hadde vært fantastisk å se han inne med Trump.
1: Ja, det hadde vært kjempebra.
2: Men jeg følte det hadde vært god stemning, fordi at de begge to hadde bare møtt hverandre på den der at de egentlig ikke har peiling med
4: ja, det. Godt,
1: ja, kanskje det.
2: Mm. Og så har vi digitaliserings- og forvaltningsminister Isabel Rad.
4: Ja.
1: Mm. Ja.
4: Du har jo litt peiling da på sosiale medier, så kanskje regjeringen sin egen Instagram blir jævla bra.
2: Ja, hun ble jo banna da fra sin egen Instagram for at hun la et bilde av vekta si.
4: Åja, hun gjorde det?
2: Er ikke det lov? Hun mistet.
4: Er ikke det lov nå, eller?
2: Tettingslinjene.
5: Hvordan skal jeg vite hvem som er digge hvis det ikke står vekta? Ja. Ja.
4: 55 kilos, da trykker jeg inn.
2: Og så tenkte jeg jo til alle til slutt da, litt sånn hvem som kan ha litt å si på sånne skjenkeregler og sånn, så drar vi inn Mimir.
4: Ja.
2: Ja, han er god på den.
4: Men det hadde vært bra, for da kunne vi fått drikke hele tiden.
2: Ja, jeg vet også det.
5: Men altså for å, det er ikke noe mer, for nå holdt jeg på å si for å avslutte stikket, men jeg skal ikke gjøre det.
2: Avslutte stikket?
5: Ja. Hvilken ministerpost tror dere hadde vært dårligst til?
4: Oi.
5: Eller sånn, hvis dere skulle styrt én ting, hva ville vært?
1: Om jeg hadde vært sånn fotball.
5: Ja, fotballminister.
2: Nei, IT.
5: Ja, så
2: jeg, jeg skulle skrive en mail til mitt studenthjem, og så kopierte jeg avmeldingsmailen, så hvor det sto, Singsaker, meld av mail at et eller annet. Og så skrev jeg, hei, hei, hei, hei. Og så fikk det plutselig en automatisk e-mail sånn, du har meldt deg av nå.
1: Åja, du meldte deg av.
2: Ja, men jeg skrev inn, jeg kopierte avmeldingsmailen.
4: Ok, da skulle ikke du være noen teknologiminister.
5: Nei. Jeg tror jeg har vært dårlig på, jeg er så god på så mye, så er det veldig vanskelig. Kanskje kjedelighetsminister har vært ganske dårlig. Nei, det var fæl.
0: Jeg tror jeg hadde gjort det ganske dårlig som likestillingsminister. Ikke fordi at jeg noe imot det, men jeg tror jeg bare hadde, jeg hadde ikke klart å ikke si noe dumt.
4: Nei.
2: Nei, det er sånn tvangstanker om
0: ja,
2: å være sånn.
0: Ja, ja. Ja, men jeg, det er en kjapp historie. Vi hadde en, vi har, altså sånn, det er sånn bli kjent lek, hvor du skal si navnet ditt og en frukt, eller, nei, noe på forbokstaven din. Ja. Så var det en som hadde et navn på M, som sa mango, og da tenkte jeg bare, jeg skal ikke si ordet på lufta, men jeg bare tenkte, ikke si det. Så var det min tur, og da hadde jeg bare tenkt det hele tiden, ikke sant? Så det hadde ligget av kverne, så bare skjøt det ut. Jeg bruker det jo til vanlig også, men ja, nei.
2: Nå, det er godt
4: å utlevere det. Må vi nok gå videre her. Og vi skal få en liten låt som heter Kulok av Monica Group.

0: heter jeg Even, ølministeren, og jeg håper du har en god kald øl i hånda og hører på Ja til.
1: Oh. Jeg fikk litt lyst på øl nå.
2: Ja, det hørtes veldig godt ut. Ja, vi har lyst på øl, barn kan ikke lese.
3: Ja.
2: Det er bra konklusjon, da sier vi det. Ha det bra, folkens. Nei da. Vi har jo hatt en liten stikk. Nei, ikke finne.
3: Ja.
2: At vi har en arkiv med artige lydsaker som vi putter i et typ sånn... Nå må du hjelpe meg, eller?
3: Vi har en UNESCO...
2: UNESCO's verdensarvliste. Det var det ordet jeg lette etter.
3: Ja, det var det. Ja.
2: Og vi har ganske mange saker, eller lydklipp, som det der «Jeg elsker Tour de France», for eksempel. Og det kom jo en i går, som jeg synes var så bra, at jeg må bare få plass med en gang.
3: Ja.
2: Det var på debatten i går, altså det er sikkert type døgn siden.
3: Ja, jeg tror det.
2: Av hun finske, hva heter hun?
1: Sanna.
2: Hun er fin, hun prater Pettersen her. Og det er jo et veldig bra lydklipp. Jeg tror bare vi skal høre på det.
3: Kjempebra.
2: Ok, jeg bare setter dere ned.
4: Det er din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Er du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste PlayStations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
5: Jeg har egentlig lyst til å si det samme som Sanna, men jeg kan ikke si det, for hun er finsk, så da hun har på en måte rett til å si det på den måten.
2: Ja, og det her var jo et fantastisk lydklipp.
3: Veldig bra.
2: Og det var jo det handler om det, at barn blir dummere. Ja. Og om det var på en måte, debatten handler om det er foreldrene sin feil, eller ikke.
3: Om det er foreldrene eller skolen.
2: Ja, sin feil.
3: Ja.
2: Og da er hun veldig tydelig. Det,
3: veldig tydelig.
1: Det veldig tydelig.
2: Din sønn kommer til å bli en amøbe.
3: Amøbe.
6: Men jeg synes også at det reflekterer at hun leser mye og har et godt ordforhold ved å bruke amøbe.
2: Synes du det?
6: Ja, jeg synes...
2: Der er jeg uenig.
6: Er du?
2: Jeg tror jeg er uenig. Amøbe er et sånt ord du lærte deg på barneskolen. Sånn, artig amøbe.
6: Nei, men amøbe... Ja. Naha.
2: Jo. Men, for da... Jo.
1: Semi-illitterær troglodytte er litt mer...
6: Det er mer sånn... Det å kunne liksom bla opp i ordforrådsboka si og bruke flere typer ord for... enn på en måte de hippe ordene å bruke nå. Ja. Amøbe er jo ikke et ord som på en måte er så i bruk liksom trendy i dagetalen.
1: Jeg stoler mer på henne, men det har vært sånn «Sønne dine blir jævla pikka!»
6: ja.
1: Det er kjedelig.
3: Ja, det er veldig gøy at hun sier amøbe.
6: Amøbe. Det er akkurat det som gjør det.
3: Ja, det er sant der, ja.
1: Kommer det til å bli brukt mer nå, tror dere det?
2: Ja, det tror jeg.
3: Jeg tror det.
2: Det handler om sånn at det er jo ikke blitt en trend, men det er på en måte å bruke gamle ord igjen.
3: Det er så gøy å bruke gamle ord.
6: Nek er min sånn number one nå. Nek.
2: Håndgemeng synes jeg er jævla gøy.
1: Ja.
2: Gemytter. Gemytter er det bra.
6: Snodig.
2: Vet du ikke hva håndgemeng er?
3: Nei.
2: Det er en slåsskamp.
1: Håndgemeng?
2: Han Sigurd møttes på samfunnshuset og hadde en skikkelig god gammel laks håndgemeng.
3: Å, jeg elsker dette.
1: Jeg bare slang, det var fordi at jeg var så aktiv med gemytten. Høyden ble provosert, jeg kom ikke på noe.
2: Nå datte helt ut av det vi egentlig snakket.
3: Ja.
2: Og, i hvert fall en fantastisk klipp som passer det vi har snakket om i dag.
3: Ja.
2: Så jeg synes vi må bare ha det med i UNESCOs verdensarvliste. Er dere uenige?
3: Ja.
2: 100%. Du er uenig?
3: Nei, ja, 100%.
2: Altså,
3: er du enig?
2: Altså, er dere enig?
1: Jeg er uenig. Det er vanskeligere for å skille noen ganger.
3: Jeg hørte det.
6: Er du enig?
2: Ja. Det er da dritt folk.
3: Jeg er enig.
1: Ja. Enig. Er den med også?
2: Nei. Den har sånn hedersplass.
6: Da
2: lå den
6: muligheten til å kalle meg møbe, og så tok den ikke.
2: Shit, ass. Det burde
1: jeg gjøre at døtrene dine skal bli skittende av møber som tisser på seg, så kan du ikke la dem bli med i Radio Revolt og prøve på ja til.
2: Fy faen. Hvis din unge hører på ja til nå, da må du bare... Altså, det er lost case.
1: Gå og les! Ikke hør på oss! Gå og les bok! Gå og les bok nå! Må slutte å høre på ja til! Med kølla i hånda! Gå og les bok nå!
3: Gjør leksene dine!
1: Gjør leksene kommer før ja til!
2: Men mamma, jeg vil høre på ja til!
1: Det er i pensum, mamma!
2: Ja,
1: men det var... Ok, det er i pensum.
3: Det er jo i pensum.
1: Ja, jeg glemte.
3: Det er en episode hver dag.
2: Mamma, da kan jeg please høre i en episode til og ja til. Vær så snill, mamma! Jeg har lest alt!
1: Ja, det er jo...
6: Ja, det jo pensum.
2: Å, oh, fantastisk. Nei, da det... Skal vi bare klappe din med akklimasjon?
6: Ja, ja.
2: Eller? Ok, 3, 2, 1.
7: Yo!
2: Boom!
6: Boom!
2: Det var en litt sånn smeltende stikk. Så tror jeg vi må høre på en god gammeldags låt her som heter Melting Song av Vilde Tuve her på Radio Revolt.

0: Hei, jeg heter Freddy. Jeg en helt ekte politiker, og nå hører du på Radio Revolt.
1: Radio Revolt.
2: Han hører sikkert ikke på, men gratulerer med dagen, pappa. Jeg ringer deg på.
3: Åh, det hyggelig.
2: Gratulerer med dagen, pappa Sigurd.
3: Ja,
2: gratulerer. Kristoffer.
3: Gratulerer med dagen, Kristoffer.
2: Okay. 1, 2, 3.
3: Gratulerer med dagen, Kristoffer.
2: Shit, vi skulle ha gratulerer med dagen, men den ikke.
3: Gratulerer med dagen.
2: Beklager, men det hadde vært fantastisk. Ja, gratulerer med dagen, Kristoffer.
1: Jeg bare måtte få sniken den.
3: Ja. Det var bra.
2: Takk, nå går vi mot slutten.
3: Ja, vi gjør det.
2: Det har vært en fantastisk sending. Vi har løst alle problemer om at barn ikke kan lese.
1: Ja. Nå kan de lese.
3: Nå kan de lese. Mm.
2: Så hvis dine unge ikke kan lese, ikke hør på ja til. Men de burde egentlig høre på
1: ja!
2: Sigurd, vi vil at de skal høre på.
3: Ja, okay.
2: Ja, jeg skvatt opp riktig.
1: Skru på igjen! Ja.
2: Så hvis din unge sliter på å lese, hør på ja til. Hallo. Det lærer alt her. Men nå må vi rett og slett bare si takk for i dag. Takk for at du hørte på. Ha en fin uke videre.
3: Ja, les!
2: Ha det bra. Her kommer melodi av Valkyrien Allstars.

0: kväll, god kväll, god kväll, god kväll, god fuckings kväll. Du hör på Postbrus kollektivet. Det är torsdag. Frank, det är inte torsdag, det är torsdag när du hör på. Men det för oss är det tisdag klockan 10 på kvällen, för den här episoden är förhandsinspelt. För vi är på rockern på torsdag. You're straight the fuck up. Så hvis du hører denne live torsdag klokka 7, hvorfor faen er ikke du på konsert, mann? Det er rockens dag. Mitt navn er Johan, jeg er deres programleder i dag. Med meg i studio har jeg
1: Eirik.
2: Og Kaja.
0: Og?
1: Og Kaja.
0: Og Kaja, sin mikrofon.
3: Åja, og Kaja.
0: Og Kaja, der vet du. Da er vi i gang. Litt seig start på kvelden for min del. Hvordan går det med dere?
1: Nei, det går fint, men som jeg sa til dere rett før vi gikk inn i studio, så tror jeg, eller det en liten idé da, og det at vi aldri har sending så sent igjen, kanskje? Det, altså det, nå skal man egentlig være på flasken da. Så,
0: det, ja. På tåteflaska, ligger og sover. For meg er det helt vidunderlig. Jeg har jo helt grusom døgnrytme, så ja. Det her er sånn når jeg piker. Det,
1: og sending nå for deg er som har sending klokken 7 for oss til vanlig.
0: Ja, egentlig. Ja. Mm. I natt la jeg meg 4, så det funker bra.
1: Men det kan jo være en fin ting da, men det var bare litt uvant, rett og slett.
0: Ja. Litt seit blir det jo. Ja.
1: Men ellers går det fint med meg da. Hvordan går det med deg?
3: Det går.
1: PK.
3: PK. Nei, det går egentlig veldig fint. Jeg synes det var litt digg at det var litt senere. Mm-hmm. Rakk liksom å komme hjem og chilla ordentlig.
0: Og bli trött.
3: Ja, egentlig. Så,
1: ja, jeg sov når jeg kom hjem i sted, så det
3: ja. Men nei, chilla, det går bra. Mm. Ha ut for sending.
0: Mm. Hell the fuck. Yeah, det går bra med meg også, takk som spør.
1: Ja, faen, faen, det var dårlig av oss.
3: Hvordan går det?
0: Nei, det går bra. Jeg chiller den. Jeg er jo nesten studieløs. I dag skulle jeg stå opp tidlig og ta opp pensum som på forelesninger jeg ikke har vært på, som er alle hittil i semester. Stod opp 2, så
1: nice.
0: Det, da tenkte, og så hadde vi ikke vann når jeg stod opp. Så da var det sånn, ja, jeg får ikke dusja, jeg får ikke pusset tenna, jeg får ikke gått på do, jeg kunne vits å dra på skolen, sånn er liksom. Så da tenkte jeg, da kan jeg bare sitte hjemme og lage musikk og spille GeoGuessr.
1: Ja, ja.
0: Det, følte det var minst like greit. Ja. Så, nei, fuck det. Har du hatt en rocka uke? Det er tirsdag, men har du hatt en rocka uke?
3: Skikkelig rocka.
1: Ja, for faen er mandagen, ass.
3: Det var crazy.
1: Nei, det, jeg har, hvis jeg skal beskrive uken min nå innenfor en musikksjanger, så hadde det nok vært, ja, veldig sånn, kjedelig jazz. Ikke intellektuell jazz i det hele tatt, bare sånn. Ja, litt sånn pop jazz.
0: AI-generert jazz.
1: Ja, AI-generert jazz. Tror jeg faktisk min hadde vært.
0: Lounge jazz.
1: Ja, for det jeg har gjort i det siste er jo bare å fyre inn øvinger i chat, for at jeg har ikke hatt tid til å gjøre det. Så jeg har bare, ja, jeg har bare kokt i vilden sky. Så det er mitt liv nå for tiden.
0: Hvilken sjanger hadde forrige uke vært for deg, Kaja?
3: Forrige uke?
0: Ja.
3: Kanskje noe sånn noe psykosemusikk. Jeg føler alt har gått godt i ett. Det har vært så jævlig mye å gjøre, og jeg klarer ikke å komme på den eneste ting jeg gjorde forrige uke, men jeg vet det var mye.
1: Noe tekno da, liksom.
3: Ja, noe tekno som ja, spiller i bakgrunnen når du er på do og spyr på klubben.
1: Ja, det høres veldig bra ut.
0: Jeg tror min sjanger hadde vært eggpunk. Bare all over the place. En ting som var i 2 minutter til neste ting som var i 2 minutter til neste ting, og alt er bare funny og goofy og overstimulerende.
1: Ja.
0: Jeg tror det er limited i siste.
1: Jævlig.
0: Men apropos funny og goofy og overstimulerende, skal vi høre på litt tunes, eller?
3: Hey.
1: Oh, hell yeah.
0: Radikalt forslag. Skal vi høre på litt rockmusikk?
1: Nei!
0: Nei!
1: Jeg hadde lyst til å høre på AI-generert jazz.
3: Ja.
0: Ja, det blir neste sending. Vi skal ha temasending AI-generert jazz. Neste
1: AI-sending.
3: Min favoritt.
0: Ja, vi skal ha AI-sending. Men nei, fuck that shit.
1: Apropos, nei, jeg prøvde å komme en segway som inneholdt Batman. Men ja. Kan du fortelle om Zero Bats?
0: Jeg kan fortelle om Zero Bats. Det er en gjeng fra Oslo som lager No Wave / synthpunk. Og det bare er så fett. Ja, vi har spilt i en stund, og de har holdt på lenge, men de blir bare større og større og bedre, synes jeg. Hver eneste release de kommer, tenker jeg bare, shit, they still got it. Mm. Eller they got even more, fordi de blir bare bedre og bedre.
1: Ja, ja.
0: Og de slapp en låt som heter It's Such a Lovely Day, som høres ut som en veldig snill og grei låt. Og, ja, det er egentlig en veldig snill og grei, veldig akustisk låt, så fin for å bare slappe av i godstolen og høre på litt kakao. Høre på litt kakao. Ja, det er kanskje seier for meg også. Men vi skal i hvert fall høre It's Such a Lovely Day med Zero Bats.

0: er Sander Lerche, og du hører på Post Blues kollektivet på Radio Revolt.
1: Du hørte på I'll Stick to Fiction av Velcro Dog. Tok stemningen helt I andre retningen av Zero Bets.
2: Ja, det stemmer. Og den Sander Lerche jingleen jo LSD, liksom.
1: Den chill, da.
2: Ja.
1: Ja. For det var den chilleste jingeren vi hadde, som passet når jeg prøvde.
2: Ja. Nei, jeg liker dette veldig godt. Velcro Dog. Amerikaner. Norsk amerikaner. Det litt poppis I det siste, eller?
1: Amerikaner?
3: Ja, det virker
2: nesten sånn. Ja, I liksom Norge, den norske musikkscenen.
1: Kanskje?
2: Jeg føler litt det,
1: jeg. Hvem andre vi har?
2: Veslemø Narvesen, ikke det sånn amerikaner-aktig?
1: Jo, du føler litt sånn jazz-amerikaner. Og hun... Faen, det var dumt at jeg begynte på noe, når jeg ikke husker hva det står stille. Hjelp meg da, hun som spiller mye med.
2: Summer French?
1: Ja, det var ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte på, faen, Trondheimsbasert. Come on, liksom. Ja, dritkult av meg. Det flere som driver med det, som så jævla kule. Ja. Og klokka ti på kvelden I Trondheim by. Men, nei, men chill.
2: Ja. Hva synes du om musikken her, Kaja?
3: Nei, jeg synes det nice. Veldig cozy. Høst vibes.
1: Mm, ja.
2: Mm. Ja, det det vi trenger av oss, liksom.
3: Det det. Jeg føler jeg ble... Enda mer trøtt nå, på en bra måte, I guess. Sånn. Ja. Det var cozy, jeg likte det.
1: Jeg føler man trenger, de to låtene vi har spilt nå det du trenger på høsten. Mm. En for å være sånn, ok, det høst, det lov til å være litt kald og deppa. Og en som sånn, fuck, jeg skal bare være academic weapon. Og fuck all y'all, jeg skal knuse den høsten her.
2: Ja, det egentlig.
1: Du trenger begge deler. Sant.
2: Men videre til noe annet, noe litt mer snodig.
1: Noe som også veldig I vinden om dagen. Altså den typen sjanger vi skal høre på nå.
2: Ja, for dette altså et band som heter Snodig Startup. De har sluppet sin første skive. Etterlengtet single, ja. Beklager. Etterlengtet, for de har den har tydeligvis vært in the making ganske lenge. Eller noe sånt. Men vi kan jo egentlig bare høre på den right at this moment. Da. Du skal høre
1: gitarriff på starten her.
2: Borte best av Snodig her I Post Blues kollektivet.

0: Du hørte Snodig med Borte best her i Postbluss-kollektivet. Å, fy faen! De hadde ikke trengt den siste delen, men det bare... De trengte den veldig for det, på en måte. Veldig fet avslutning.
1: Skal
0: det
1: ikke, på en måte?
0: Nei. Progressivt og... Og så plutselig... Var det munnappe hele tiden, eller kom den bare på slutten?
1: Nei, det var bare soloen på slutten, ja.
0: Ja, det er så...
2: Og det er dritfett å få munnharpet til å høre så kult ut. Sammen med fiolin og fele, sånn.
0: Ja.
2: Jeg i hvert fall forbinder det med litt sånn... Enten orkester eller folkemusikk, sånn klassisk. Men det her var liksom kult, det var tøft.
0: Mm.
2: Det var,
0: ja. Fucka heavy med det. Og til info ryktes det om at det slipper... Ryktes det? Dette har vi null skylder på, men det ryktes i hvert fall om at det slippes to låter til. Og da håper vi på et album, da. Men de har jo vært litt treige. Liksom, så kanskje vi må vente til 2028 da. For det.
1: Nei, 2028 blir snodig sitt year.
0: Ja.
1: Faen, det gynger da.
0: Ja.
1: Det gynger så jævlig, det gitarriffet.
0: Ja, det er
2: dritfett.
0: Og det ryktes også at dette skal være med i det nye norske spillet Rød Død Redemption.
1: Ja, det er faktisk et Red Dead Redemption map satt i Norge. Mm. Jeg føler det kunne vært sånn låta som spilles på sånn...
0: Hvordan har vi
1: det? Nei, jeg føler sånn, i Red Dead så har du jo noen missions hvor du skal sånn, rane et tog. Mm. Så her sånn, det her var den som spilte når du sånn, Nokas rane, liksom. Ja. Så der hører du bare den der munnharpe-solo, mens det er sånn shoot-out med sånn lensmann.
0: Mm. Ja. Fan. Men også veldig sånn Riolo-vibes, og liksom, men også litt mer den poppete... rocka delen av Riolo, som jeg er veldig fan av.
1: Mm.
0: Så dette er jeg veldig stolt for.
1: Jeg synes det er veldig kult med liksom hvordan de gjør vokalen. At det er på en måte ikke den der... Mye av norsk folkemusikk, altså den bølgen som er med sånn poppa folkemusikk, skal liksom være så... Det er mange som synger så jævlig fint. Mm. Og det er fint, liksom. Mm. Er fint å synge fint. Men her er det litt... Det er kult.
0: Ja.
2: Mm.
1: Det er på en måte... Jeg vil ikke si det her er folkemusikk med rock. Det er rockemusikk med litt folk.
2: Ja,
1: hvis jeg mener.
2: Absolutt.
0: Ja. Mm. Enig. Mm. Og det hadde jo vært litt piper tidligere. At det liksom slenger på en fjerde, liksom. Men her er det litt annerledes, da, eller?
1: Jeg synes det. Jeg synes på en måte, det er ikke... Her har vi noe greier, la oss bare slenge på en fjerde for å få kulturstipend. Ja. Her er det faktisk... Det her, og tematikken i låta og sånn, det passer seg så jævlig bra.
0: Ja.
1: Jeg synes de smerer det sammen på en helhetlig og kul måte.
0: Det er grov grovesen, rett og slett. Men, enig. La oss gå videre til...
1: Mer rock'n'roll.
0: Mer rock'n'roll. Nå er vi inne på litt rock'n'roll. Vi skal høre på noe som heter Kanon. Er du kjent med de, Kaja?
2: Nei, jeg har ikke hørt om Kanon.
0: Nei, de er... Ja, Kanon med to A'er på slutten her. Ja, ikke veldig kjent. Men progrock, ja.
1: Ja.
0: Litt sånn stoner-rock-elementer, så det er veldig, veldig tungt. Og dritfett. Og de har et album... med Ingen ringer enn Ævestaden.
1: Det er helt sjukt.
0: Som er sånn, en helt sånn... Man skulle aldri trodd at det skulle funke, men Nei. Så funker det så jævlig bra.
1: Det blir jo... Ja, det kan jo nesten knytte opp mot snodig også. Altså sånn, litt samme at du har det progressive... Altså du snakket om at hvis du tar Riolo i midten her, da, så har snodig som er liksom den liksom poprocka delen av det Riolo gjør.
0: Mm.
1: Og så kan han Ævestaden duoen er liksom bare det progressive som Riolo gjør, bare blåst ut av proporsjon.
0: Ja. Word.
1: Mm.
0: Enig. Men her kommer i hvert fall snart, ja, litt mer tid. Ja, de har jo også egne plater. Anbefales veldig å høre på deres egne plater. Og det de slapp i 21, tror jeg husker hva det heter nå, på sparket. Men det er bare dritfett, og de er bare så flinke. Det er en trio.
1: Ja, de spiller masse live, så det er ikke, det skal ikke være så jævlig vanskelig å få det med seg.
0: Nei.
1: Men det kommer også album 16. oktober.
0: 16. oktober, det var det jeg skulle si. Så ja, her får du i hvert fall P 1800 av Kanon her i Postbluss-kollektivet.

0: Postblues-kollektivet.
1: Stemmer det, du hører på Postblues-kollektivet. Du hørte nettopp P1800 av Kanon. Hei, hvor det går!
2: Kanon, ville jeg sagt da, men...
1: Kanon!
2: Det er jo helt kanon.
1: Helt kanon, ville jeg sagt da. Ja. Det er jeg kommer fra.
2: Rett og slett en rocker. Boom.
1: Boom.
2: Og jeg må bare si Earthbound heter det albumet som jeg veldig fan av da. Altså soloalbumet til Kanon.
1: Til Kanon. Soloalbumet til Kanon. Og langt, langt vekk skiva, som med Evstaden. Mm. Vil jeg tipse om da.
2: Ja.
1: Så da har du to gode album i vente.
2: Ja.
1: Men, apropos rett godt album i vente, M83, amerikansk synthpop, tenker kanskje noen. Fuck you, sier jeg. Oi, nå fucker jeg med pulten her. Hva skjer? Ja, M83 er mest kjent for mange som... Stemmer? Den heter Midnight City, heter den låten du begynner på.
2: Den lyden litt mindre moanete og litt mer syntete, så har det vært...
1: Ja. Nå i den duren. Ja. Midnight City heter i hvert fall den låta fra skiva Hurry Up Dreaming. En jævlig kul syntpop-skive. Syntete syntpop-skive. Ja, det sent. Men før de lagde den musikken der, så var de et band med noen av de verste albumcoverne jeg har sett i mitt liv, men med veldig mye kul og fin musikk. I litt sånn datarock, gate, elektronisk, støyete, noen ville kalt det shoegaze, litt sånn Sweet Trip-aktig, hvis man kjent med de. Og så synes jeg det var litt synd at de begynte, altså jeg liker det synt-greiene og sånn, men jeg likte veldig godt sound de hadde på de tidligere skivene. Og nå slipper de kom med en ny single ut av det blå for min del. Det er ikke at jeg følger aktivt med på de, men ja. Plutselig så var jeg, ny single, jeg hører på den, sjekker om det bra. Holy balls, det var dritbra. Og det kommer en ny skive neste uke, tror jeg, eller om to uker, som jeg håper er like støyet og jævlig som den låten her.
2: Ja, fordi Johan fortalte om denne låten for cirka en uke siden, og jeg var sånn, ok, dette her er virkelig ikke PBK-musikk, men så var han sånn, trust me guys, og jeg har ikke hørt den enda. Men det er jo et tegn da, når Johan tar med noen som har 50 millioner mot de listene på Spotify.
1: Jeg er ikke nisje lenger, guys. Guys. Nei. Men i hvert fall, når det er sagt, vi skal høre på Blister Sunrise av M83 her i Postbus-kollektivet.

0: vi bodde i samme kollektiv.
1: Noen ganger bare straight up lyver jeg, for jeg prøver å være interessant.
2: Bruker porno hver dag, men jeg er blodfeminist.
3: Spennende, fordi at jeg har nemlig snakket med moren din.
0: Hva er skjermtiden din?
4: 9 timer 23
1: her. Men du vet jo egentlig hva brain rot er.
3: Det liker jeg veldig godt. Jeg synes man må være mindre kildekritisk.
4: Du synes det?
5: Ja. Spola jackass-karne som gjorde sånn trippel backflip inn i en døds.
3: Hvis vi skulle lage en religion, da, så er det i hvert fall ingen munker som skal ha mobil.
0: Vet du hva, kan vi dele en klappstol?
1: Da sier jeg, move your fat ass.

0: me and all my dogs listen to Millennial.
1: Du, Pia, du sa blåtur.
2: Jeg sa blåtur.
1: Hva faen blåtur? Jeg aner ikke hva det
2: Jeg, vi bestilte billetter til et sted vi ikke vet hvor
1: Ok.
2: Så vi vipset en venninne av meg 5000 kroner
1: Oi, shit.
2: For et halvt år siden. Og så var vi sånn, vi reiser i september en uke. Aner ikke hvor vi ender.
1: Aner ikke hvor vi ender. Ja. Så hele konseptet med blåtur
2: Og ikke vite hvor ikke du skal.
1: Noen tar ansvar for å bestille blåtur, ja. Og så vet du ikke hvor du skal.
2: Så hun var en person på 13 stykk som skulle planlegge, som skulle reise. Det ganske mye folk, og vi gikk jo med bind for øynene på flyplassen.
1: Særlig!
2: ja, ja.
1: jeg tenkte liksom at, ok, når du kommer på flyplassen og du står i check-in, så nei, sånn, ok, men da får du vite hvor du skal.
2: Jeg landet i dette landet og visste ikke hvor jeg var.
1: Mener du det?
2: ja, ja. Det var,
1: seriøst?
2: Ja, jeg satt med noise cancelling. Og ja, det var en skikkelig rar følelse. Men jeg tror jeg likte det litt, fordi jeg blir veldig fort sånn men, reisesyk.
1: Ja.
2: Men det kunne jeg ikke bli, for jeg ante ikke hvor jeg skulle. Så det var sånn, jeg hadde ikke noe å forvente, skjønner du?
1: Men hvor, har en person?
2: Ja.
1: Hva heter denne personen?
2: Margrethe heter hun. Shout out til Margrethe.
1: Hvor, har Margrethe gått rundt med 12 stykker på slep?
2: Det så helt sykt ut.
1: Med bind for øynene?
2: Ja.
1: Og, hvor,
2: ja.
1: Har det gått i lenke, liksom?
2: Hvordan? Ja, vi holdt hverandre, og så var plutselig sånn, au! Og så var det noen som liksom... gikk på en stolpe, fordi den siste liksom, halen var jo helt
1: men,
2: sloppy.
1: Hvordan i helvete, hva sa Jackie noe sånt?
2: De var veldig greie, eller jeg vet ikke, jeg hørte jo ikke, jeg så heller ikke for så vidt, men de hjalp oss og liksom førte oss litt videre og bla bla bla. Så det var veldig gøy. Men vi endte, du vet kanskje hvor vi endte opp.
1: Ja, jeg hørte det.
2: Ja, i Montenegro.
1: Dere endte opp i Montenegro.
2: Oi, det var det jeg hadde gjettet.
1: Men
2: jeg hadde
1: sagt vet du hvor du mellomlandet?
2: Ja, det, vi fikk liksom første mellomlandingen, så fikk vi vite det. Og så var det etter det fordi vi, ja, det var en lang reise.
1: Men hvordan var det når du da kom ut på flyplassen i landet ikke visste hva eller Montenegro?
2: Det var veldig sånn, fordi
1: fikk dere sånn nå skal vi ta av bind for øynene og alt mulig?
2: Nei, fordi vi hadde ikke på bind for øynene da hadde vi bare på musikk.
1: Okay.
2: Så man kunne liksom, når vi hadde landet da hadde vi bestemt oss for at da skal vi se oss litt rundt og prøve å finne ut hvor vi
1: Ja.
2: Men så var det noen som fikk melding som var sånn, velkommen til Montenegro og da var det sånn, okay. No.
1: Nei.
2: Men så når jeg kom ut så stod jeg og var sånn, welcome til Montenegro og jeg var sånn, ja det rett for det var det jeg hadde gjettet hele veien
1: Ja.
2: Så det var litt gøy å få rett der også
1: Ja.
2: Og jeg har ikke vært der før, så veldig gøy å få opplevd.
1: Men Montenegro føler jeg har hørt at Montenegro er, Montenegro, man må være forsiktig med hvordan man
2: ja.
1: Sier her.
2: Ja.
1: Men Montenegro har jeg hørt er sånn en skjult ferieperle.
2: Ja, men det er litt sånn up and coming, altså. Det er jo veldig det er grenser jo til Albania og Kroatia.
1: Ja, ikke sant?
2: Så det er veldig likt sånn naturmessig, bare veldig mye mer fjell.
1: Ja.
2: Derfor heter det Monte, sant?
1: Ah.
2: Mm-hmm. Så det var det.
1: Er det faktisk derfor?
2: Ja, jeg regner med det. Det var det jeg sa på flyet når vi liksom...
1: Så du vet ikke?
2: Nei. Men hallo, selvfølgelig.
1: Så landet heter bare den siste delen, og så er det bare egentlig
2: svart
1: det.
2: Svart fjell?
1: Svart fjell.
2: For når, så når vi fløy, så var jeg sånn, er det et svart fjell, eller? Er det et svart fjell? Og så var det det. Jeg synes fjellene så skikkelig mørke ut. Så det var dødskult. Jeg anbefaler virkelig å dra på blåtur. Det var en opplevelse.
1: Men, fordi jeg har litt sånn reiseangst.
2: Ja, da ikke, tror jeg du må på det.
1: Fordi jeg har, men jeg har ikke liksom sånn...
2: Eller, vet ikke,
1: jeg har ikke flyangst. Jeg har ikke flyangst.
2: Nei.
1: I det hele tatt. Jeg sovner på flyet, jeg helt borte.
2: Ja.
1: Men jeg blir kjempestresset av å reise. Men jeg reiser mest alene.
2: Ja, for det er vilt. Da velger jeg heller å ikke vite hvor jeg skal og reise med 13 stykk. Det er...
1: Ja, det, fordi da føler jeg liksom, da er du i det sammen med noen andre.
2: Ja, det var veldig, veldig gøy. Vi får gå videre til en ny låt. Her kommer Working at the Diner av Nikolai.

0: Arendalsuka, bare kultur i stedet. Og det var fett, men det var sånn, jeg bare gikk rundt og bare sånn hadde ting å gjøre, og så var sånn, vet du hva, nå har jeg sett alt på festivalen, nå vil jeg bare gå rundt i byen. Og så bare gikk, gjorde jeg det. Og jeg trivdes jævlig godt med å bare gå rundt og se på bygninger.
1: Og snakke med mennesker.
0: Ikke så mye det.
1: Åja, hæ? Det er det beste jeg vet, å havne i taxi, så jeg sånn, jeg kan sitte foran.
0: At du vil sitte foran
1: og snakke på taxi? Ja, det er dødsgøy. Og så i går, jeg tok meg selv i å være sånn, jeg spurte om han var fra Montenegro, om han var fra Budva, der, og så var jeg sånn, do you like it? Og så var jeg sånn, ja, nå er du dårlig på småtalk. Det er helt forferdelig. Det var ikke bra. Men jeg liker veldig godt å prate med mennesker også. Jeg føler man får mye ut av landet, av å snakke med de og høre litt mer hva greia er der, da.
0: Fordi, ja, fordi hva er den beste reisen du har vært på?
1: Oi, den beste reisen jeg er på? Det tror jeg nesten jeg må tenke litt på.
0: Du må tenke litt på det?
1: Ja. Kan vi ta en låt først?
0: Nå fjerner jeg akkurat en låt, for det var to sekunder igjen.
1: Ah, ja, ok. Hva med deg da? Så kan jeg tenke mens du prater.
0: Sånn, ok. Jeg husker, ok, jeg har ikke vært sånn skikkelig med utlandet, sånn, egentlig. Jeg har, mest reist i Norge, fordi besteforeldrene mine er fra Lofoten. Oh. Så har vi reist mye dit.
1: Ja.
0: Så det er jo fantastisk. Det er som å dra til utlandet, og det er dyrere enn å dra til Spania.
1: Ja.
0: Liksom, altså det er dritdyrt.
1: Mm.
0: Men jeg husker veldig tydelig at jeg var på Granca, da jeg var i 2008 eller noe.
1: Mm.
0: Det var fett, husker jeg. Jeg husker at liksom, det er et av de scenene jeg husker hvor jeg var ung og bare sånn, nå likte jeg likte livet liksom. Ja. Jeg liker livet nå også, don't get me wrong, men sånn, jeg husker det som var sånn, det var kult. Men jeg var i Island i desember nå, altså i 2025. Det var jævlig kult.
1: Ja, Island er fett da, tror jeg.
0: Og vi kjørte, jeg vlogget faktisk, for jeg tenkte jeg skulle publisere opp Millennium-kontoen, men jeg var ikke redigert den, så jeg har innhold som jeg kan publisere. Oi, gøy! Men vi kjørte, vi dro en opp i isbrene, og så kjørte vi skuter, eller sånn snøskuter, og det var jævlig fett. Det var så...
1: Ja, for det var på vinteren.
0: Ja, det var på vinteren.
1: Ja.
0: Så kjørte vi på en isbrene, og så var det skikkelig tåke. Og så kjørte vi ut av tåken, og så var det fantastisk solnedgang.
1: Åh!
0: Det var helt fantastisk. Og så kjørte vi inn i tåken igjen, og så var det alt borte, og så kjørte vi ut igjen, og så var det...
1: Åh, slutt, sånn der er så gøy.
0: Det var kjempekult, og så var det sånn, vi var oppe på en isbrene, og så parkerte vi sånn, jeg vet ikke hvor vi var, for det var bare tåke overalt. Og så gikk vi av, og så bare gikk vi på en isbrene i sånn 5 minutter.
1: Åh.
0: Og så kjørte vi bare videre. Og det var dritfett.
1: Var det kaldt?
0: Det var som om det var en vinter her. Liksom. Ja. Jeg synes ikke det var sånn skikkelig kaldt, men det var sånn, jeg hadde jo...
1: Kanskje man skal dra til Island på vinteren?
0: Island er helt fantastisk.
1: Ja.
0: Jeg tror Island er veldig bra feriested, men ikke i vår eller høst. Jeg tror det er best på sommer eller vinter.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke du kan dra liksom i høst eller
1: vår. Kan man bade i de der greiene på vinteren også?
0: Ja, for det var det. Jeg tror det er kul å gjøre på vinteren.
1: Ja.
0: Fordi vi rakk ikke det, og så er det sånn svindyrt.
1: Er det?
0: Men vi var innom Penismuseet, for eksempel.
1: Nei.
0: Som er i Reykjavik. Ja, det er bare masse.
1: Penismuseet? Må i alle dager?
0: Valpenis.
1: Og jeg har masse dyrkjent penis. Menneskepenis også?
0: Nei, men det var bilder av lange peniser.
1: Og dette var du på med familien din?
0: Ja.
1: Wow, se på den, pappa.
0: Ja, jeg dro med pappa. Og så var det sånn, hadde de sånn på kaféen på penismuseet, så var det sånn penislatte.
1: Nei.
0: Var, jeg husker jo et av bildene på sånn slutten av den lille korridoren, så var det sånn, så var det et bilde av en mann. Nå illustrerer jeg fysisk for...
1: Du trenger ikke å ta deg buksa. Du trenger ikke ta på deg buksa igjen, Oskar. Nå har du
0: lagt penisen over skulderen.
1: Nei.
0: Jo, på et bilde.
1: Ekte penis?
0: Ja!
1: Nei, det går bra.
0: Jo. Jeg kødder ikke.
1: Han har vært veldig liten.
0: Det var en lang penis.
1: Ja, men han har vært veldig liten.
0: Sikkert begge.
1: Ja.
0: Nå var han en lang penis.
1: Kanskje det er med neste destinasjon, Penismuseum i Reykjavik.
0: Ja. Men oppriktig, Island er... Jeg har lyst til å dra igjen, liksom.
1: Ja.
0: Men jeg har lyst til å dra på sommeren neste gang. For det er kult surfmiljø, og...
1: Du kan surfe der?
0: Ja, det er kjempebra surfmiljø.
1: Oi, det er dødskult.
0: Vi så geiser, dritfett. Vi så Gullfoss, fantastisk foss. Og vi skulle ønske vi dro på en kjerne, jeg husker ikke hva det heter. Sånn Blue Lagune, for eksempel, Lagune.
1: Ja.
0: Men det er dyrt, og vi hadde ikke tid.
1: Nei, jeg skjønner det. Vi... Tar, nå, altså jeg skal fortelle mer om min beste reise etterpå.
0: Ja.
1: Jeg har kommet på det, men først...
0: Jeg snakker litt mye, sorry.
1: Nei, det går veldig fint. Det er bare gøy å høre om Penismuseum. Nå har vi gått over til en låt. Nå kommer Summerfoot av Kate Steffens. Musikk

0: Hei, det er Jørnes Josef, du hører på Radio Revolt.
1: Jeg har tenkt litt.
2: Du har tenkt litt?
1: Jeg tror den beste reisen jeg har vært på er seilferie i Hellas.
2: Sær!
1: Ja, dødsfint.
2: Det høres ut som en fantastisk ferie.
1: Ja, eller så var jeg på backpacking i fjor. Tre uker. Hvor var du da? Kan ikke kalles backpacking, men vi var på ferie med ryggsekk, egentlig.
2: Ok.
1: Det er det verste ferien jeg har vært på.
2: Sær, hvor var det du var den?
1: Neida, vi var i Thailand og Vietnam.
2: Ok. Men er det så fint? For jeg føler litt at det er overvurdert.
1: Nei, det var dødsfint.
2: Ok.
1: Det var veldig, veldig, veldig fint. Men jeg ble dessverre veldig syk. Ja, halvveis på turen, så jeg fikk bare 1,5 uker. Så det endte opp med at jeg måtte solotrippe.
2: Nei.
1: Alene.
2: Mener du det?
1: I Vietnam, og havna på sykehus og sånn.
2: Nei! Hvordan syk helt, var du liksom?
1: Jeg våkna, så var jeg bare sånn, vi må på sykehus her. Jeg kunne ikke, jeg så ut som en hamster. Og jeg...
2: Har du spist noe du ikke tålte liksom?
1: Nei, jeg hadde bare fått en skikkelig halsbetennelse.
2: Uff.
1: Ja, så jeg fikk intravenøs parasett og masse smertestillende. Og de trodde at jeg ikke kunne snakke, fordi at jeg... Nei, de trodde ikke jeg kunne engelsk, fordi jeg klarte ikke å snakke. Så jeg måtte ha med meg tolk. Så det er... Men da skjønte jeg hvor forferdelig jeg syntes det var å solotrippe. Herregud, ja. det var helt grusomt. Jeg skjønte meg, jeg tenkte sånn, ok, dette skal jeg klare. Igjen 5 dager alene i Vietnam.
2: Men hvorfor endte du opp alene?
1: Fordi de andre skulle på Hajang Loop, den der syke mopedturen i Vietnam, i Nord-Vietnam. Ja. Og så var jeg sånn, dere må dra. Men jeg angrer litt på at jeg sa det, for det var så forferdelig. Og jeg var på et hostel og var sånn, ok, jeg må møte folk dag 1. Jeg var fortsatt dritsyk, men jeg var sånn, jeg kommer til å dø hvis jeg ikke snakker med mennesker. Og så endte jeg på et hostel med masse menn. Jeg var den eneste jenta. Jeg lå overkøya og gråt. Jeg bodde på liksom 5-mannsrom med masse menn bare, og lå og gråt. Og så endte jeg på så bestilte jeg meg et hotell, for jeg tenkte, nå må jeg bare slappe av litt. Men der var det kakelakker og mugg.
2: Asj.
1: Og ja, så jeg gråt så mye. Jeg saltet maten med egne tårer. Det var det jeg gjorde på den turen.
2: Dette høres som min verste mareritt.
1: Ja, det var faktisk ikke noe gøy, men det var veldig fint ellers da. Og nå er det litt gøy å se tilbake på, men akkurat der og da, herregud.
2: Fordi jeg har reist alene. Jeg reiste alene i fjor liksom, men da bestilte jeg et godt hotell.
1: Ja, fordi man må det.
2: Ja, hvis du skal reise alene, det er kjipt i seg selv. Noen liker det, jeg skjønner ikke hvordan du liker det. Men jeg føler liksom, jeg skal være alene. Skal jeg hotell med spa?
1: Nei, men så mye penger har ikke jeg.
2: Nei. Men i hvert fall litt fin hotell, hvor det er hotellfrokost liksom, og det ikke er kakelakker.
1: Ja, kakelakker, det var helt feil.
2: Ja, det skjedde.
1: Ja. Og først så hadde jeg ikke hotell, og så var jeg sånn, ok. Og så kjørte noen gutter forbi, og så var jeg sånn, kan dere hjelpe meg å finne ut hotell? Så var jeg sånn, hopp inn i bilen, og så var jeg sånn, ok, at this point må jeg bare gjøre det. Og så kjørte de meg rundt, og så var jeg sånn, de kommer til å drepe meg. De
2: kommer til å drepe deg.
1: Men det gikk bra da.
2: Det var så bra.
1: Har du noe spesielt du må ha med deg på ferie?
2: Det jeg må ha med ferie?
1: Ja.
2: Telefonen min.
1: Ja, selvfølgelig.
2: AirPods. På flyturen.
1: Og 14 truser på en 5-dagers tur.
2: Nei, fordi
1: er det
2: jeg...
1: ikke sånn?
2: Nei. Dette er greia, er at jeg
1: er... Bruker ikke en truse?
2: Nei, jeg går kommando. Nei, jeg er en sånn supereffektiv pakker.
1: Okay.
2: Så hvis jeg skal være borte en helg, sånn, jeg skal til Stockholm over helgen, for eksempel. Jeg skal ta en 30 liter dusjbag, sånn, for en helg er det greit.
1: Ja, det er...
2: Men også på sånn 5-6 dager, 30 liter dusjbag, pakker den slappa, trekker mer.
1: Nei, jeg er egentlig sånn jeg også.
2: Og jeg har kanskje et par ekstra munner, tror jeg.
1: Ja, fordi jeg tenker sånn, jeg kommer til å tisse på meg 4 ganger, og kanskje bare skjer på meg, liksom. Men, selv om jeg aldri gjør det.
2: Hvis jeg drar til et annet land enn Norge, undertøy er billigere der.
1: Ja, det er sant.
2: Men da kan jeg heller bare kjøpe undertøy.
1: Ja.
2: Tenker jeg da.
1: Ja.
2: Men nå har jeg liksom, jeg har kanskje 1000 lapp ekstra på den turen.
1: Ja.
2: Enn hva jeg liksom har budsjettert for. Så da tenker jeg liksom, da er det greit å kunne kjøpe det. Men... Ja. Men pakker du jo legit 14 truser, liksom?
1: Nei, men jeg pakker ekstra, altså, det gjør jeg.
2: Ja, ok. Men det gjør jeg jo.
1: Men kanskje 5 dager, 8 truser, da.
2: Det er litt mye, eller?
1: Nei, det er...
2: Men er det fordi at du alltid tisser på deg 5 ganger?
1: Nei, på ingen måte. Det skjer jo aldri. Men det er sånn, tenk om det skjer en gang, og så skjer det en gang til. Og det kan jo skje en tredje gang. Hvis jeg er kjempeuheldig. For dette skjedde. Nei, det skjedde ikke, men jo.
2: Skjedde? Ja, jeg må fortelle dette. Ok, for hvis det har skjedd en gang, så tenker jeg liksom, da det valid.
1: Nei, nå kommer det en morsom historie. Det fra, nå blir det mye om denne blåturen, men det var den
2: ene. Aldri nok blåtur.
1: Nei, aldri nok blåtur. Det var en som våkna til at det var en som sto og tisset på han.
2: Men hvor bodde du? Bodde du på hotell eller bodde du på hotell?
1: Liksom? Nei, vi bodde i leiligheter på Airbnb.
2: Ok, ja.
1: Og han hadde gått i søvne og trodde han var på do.
2: Men var dette en dere kjenner?
1: Ja,
2: det var en av de som dere reiste med.
1: Ja, det var reiste med.
2: Det
1: var helt,
2: det er så sjukt.
1: Ja, det var helt. Det var liksom det morsomste fra denne turen. Men, og hun dama klikket jo da, fordi hun leide oss. Men det var alt
2: fortalte
1: så gøy.
2: Fortalte dere henne at han tisset?
1: Nei, men hun så at vi begynte å liksom vaske ting og sånn.
2: Ja, for hun var der.
1: Ja, hun var der hele tiden.
2: Æsj, hva faen, det dårlig gjort.
1: Ja, men hun var som en barnevakt.
2: Det
1: var
2: det lov?
1: Jeg vet ikke.
2: What the fuck?
1: Ja, men vi ble aldri helt sykt god venn med hun dama. Jeg tror ikke det blir 5 stjerner på vår booking, for å si sånn. Men... Nei, det var veldig gøy å høre begges POV av den historien da. Og det var liksom en skikkelse som bare kommer, boom, og så bare merker at den tisser. Og en annen som trodde han var på do, sant?
2: Men hvordan har...
1: Og da må du ha med deg ekstra undertøy, sant?
2: Ja,
1: det kan skje.
2: Det kan skje at noen tisser på deg.
1: Ja.
2: Du vet aldri.
1: Nei, man vet faktisk aldri. Nei. Heldigvis så gikk det bra med meg.
2: Er de venner igjen?
1: Ja.
2: Det gikk bra med deg, ja?
1: Ja, det gikk bra med meg.
2: Det var ikke du som ble
1: tisset på? Nei, det var ikke. Det var det ikke. Det var ikke det.
2: Men hadde dere drukket før, liksom?
1: Eller? Ja, vi var jo kjempefulle.
2: Ok, ja. Da gir det mer mening.
1: Men det var midt på natta, da.
2: Ja, jeg tenkte sånn, ok, hvis... Jeg skjønner bare ikke hvordan man sånn, i halvsøvnet ender om å ikke gå inn på dass, liksom.
1: Men det er jo... Nei, men han var i søvnet. Han gikk i søvnet.
2: Ja, okay, ja. Ja,
1: og det er jo en greie. At folk tror de er på noe, og så tisser de.
2: Ja.
1: Det er flere som har gjort det. Det er helt normalt, Oskar.
2: Det er helt normalt.
1: Det skjer hele tiden.
2: Jeg har aldri gjort det. Ikke call meg ut hvis jeg noen gang har gjort det på deg.
1: Nei.
2: Les låten
1: nå. Ja, nå kommer det låt nummer 12 av Sentrum.
2: 12 tisser.
1: Nei.

0: Du heter Escobar.
1: Hei, jeg heter Øyunn Krog, og som dere vet så jeg utrolig åpen. Jeg viser alt, jeg snakker om alt, og derfor elsker jeg også å høre på Millennium.
2: Fordi jeg har en drøm om å ta en roadtrip i USA og se nasjonalparker. Jeg en av dem.
3: Ja.
2: Det fantastisk natur i USA. Utrolig kjipt at det så blandet med drittland. Og så har jeg også veldig lyst til å dra en roadtrip og bare prøve masse dritt fastfood.
3: Åh, det det verst. Det det siste jeg ville gjort.
2: Men jeg har ikke ofte lyst til det liksom. Men jeg har bare lyst
3: KFC til KFC til KFC liksom.
2: Nei, men sånn KFC til andre fastfood-restauranter liksom. Ikke Mac-eren, det har vi i Norge. Men sånn, jeg har lyst til å prøve, for jeg hører alltid sånn mange fastfood-restauranter som gode. Ja. Jeg har bare lyst til å liksom oppleve
3: relatere.
2: Det. Ja, ikke relatere, men også bare vite at dette, det så dritt. Det ja, ja. For jeg, sånn, jeg ser på USA og tenker sånn, dette her et drittland.
3: Ja, men ja, jeg også blir helt oppgitt av at man har lyst til å reise dit.
2: Ja, men har du ikke lyst til å reise dit?
3: Nei, jeg har faktisk ikke noen lyst til å reise til USA.
2: Men ikke for liksom gjeld og sånn engang? For nasjonalparkene deres?
3: Jo, det, men da kan jeg heller dra til Kanada.
2: Men de har ikke samme nasjonalparker.
3: Nei, men de har syke fjell.
2: Ja, men jeg har også lyst til å dra til Kanada.
3: Ja, jeg bare har... jeg vet ikke helt. Jeg har aldri hatt lyst til å dra til USA.
2: Sær?
3: Nei. Jeg tror hvis vi beveger oss til den siden av verden, ja. Så vil jeg heller til Sør-Amerika. Argentina har jeg alltid hatt lyst til å dra til.
2: Altid Argentina?
3: Ja.
2: Men, fordi jeg tror bare det mediebildet mitt er veldig som fokusert på USA og Japan, Sør-Korea, liksom. Ja. Så jeg ser veldig lite andre land. Kanskje det problemet mitt?
3: Ja. Men, ja, fordi, tør du å dra til USA? Eller sånn, jeg synes det skummelt, jeg synes det
2: Ja, altså, jeg har ingen bilder av Trump, rare bilder av Trump. Det eneste måten jeg føler jeg liksom kunne bli tatt på.
3: Du har ingen rare bilder av Trump?
2: Har du ikke hørt du ikke den historien, hvor den ene norske karen skulle inn i USA, og så hadde han bilder av vicepresidenten?
3: Hæ?
2: En meme-bilde av vicepresidenten som ble kastet ut.
3: Tuller du?
2: Nei, det sant.
3: Herregud, jeg kan ikke dra noen steder.
2: Han hadde bilde av J.D. Vance, en sånn meme-bilde av J.D. Vance. Og så
3: fikk han ikke komme inn?
2: Ja, og så ble han tatt inn av sånn TSA, sånn
3: security. Er ikke det security. Lov å ha humor jo, i USA?
2: Jo, åpenbart ikke da. Nei. I hvert fall TSA kastet han ut og sendte han tilbake til Norge. Mente at han var en security issue, fordi han hadde et tullebilde av J.D. Vance.
3: Hæ? Men, ok, ja, da har jeg i hvert fall ikke lyst til å dra til USA.
2: Men jeg har bare lyst til å oppleve den jævlig rare kulturen.
3: Ja, jeg også har lyst til å møte liksom folk, og så de sånn, where is Europe?
2: Ja, ikke sant? Det har jeg også bare lyst til å oppleve. Ja. Bare sånn, sier at I'm from Norway, og så er det bare sånn, in Canada? Altså, et eller annet sånn bullshit, et sånn tulling.
3: Ja, is that in Asia?
2: In Asia?
3: Nei, men faktisk, de jo helt, jeg skal ikke snakke for alle amerikanere, men de jo stopp
2: Mange dumme. Av dem tulle. Mange av dem tullete dumme.
3: Ja. Men det det gøy å oppleve, tror jeg også. Man må kan... Nei, jeg vil ikke til USA. Jeg kan se på YouTube.
2: Du kan se på YouTube, få nok av det.
3: Ja.
2: Men Canada,
3: der har du så bra.
2: Canada virker kult.
3: Ja. Der kunne jeg dratt på roadtrip.
2: Ja.
3: Men det er jo veldig likt som USA, sånn, egentlig. Naturmessig og sånn.
2: Mm.
3: Så det kanskje egentlig derfor, og så har de ikke like...
2: Ja, det litt mer norsk, ja. Kanskje. Ja.
3: Ja. Men også Mellom-Amerika.
2: Ja. Hvor i Mellom-Amerika?
3: Oi, kanskje sånn...
2: For da snakker vi liksom mellom... Altså, Amerika. Meksiko og... mellom... Ja, altså vi
3: er ikke Mellom-Amerika liksom. Mellom Sør-Amerika og USA?
2: Jo, ja. Det det jeg spør deg om.
3: Ja. Men kanskje de øynene da, hva heter de? Karibien?
2: Karibien, ja. Ja, det hadde vært kult. Ja.
3: Jeg er veldig glad i vann. Hav.
2: Havvann.
3: Ja, Havana.
2: Havana. Copacabana.
3: Copacabana.
2: Fordi min beste kompis skal til Brasil.
3: Åh.
2: Fordi kjæresten hans er på utveksling der. I Rio.
3: Oi.
2: Så oi, han skal litt om to uker.
3: Skal han når det sånn Rio-festival?
2: Det vet jeg ikke.
3: Åh, det virker kult da.
2: Det var jævlig fett.
3: Men jeg tror det er litt overveldende. Jeg tror det er nesten...
2: Jeg tror det har vært for mye for meg.
3: Ja, det tror jeg har vært for mye for meg også.
2: Nei, så... Men... Under, i som faktisk Sør-Amerika da?
3: I faktisk Sør-Amerika? Nei, Argentina da.
2: Argentina, ja.
3: Argentina, også Peru. Er ikke det i Sør-Amerika?
2: Jo.
3: Bettina skal til Peru. Det er litt derfor vi har reisesending. Ja. Fordi at vi har vært veldig mye ute og reise.
2: Fordi alle er ute og reiser nå. Ja. Even er på vei til Lisboa.
3: Mm.
2: Jeg skal til Sverige, så jeg reiser minst av alle faktisk, men alle oss reiser jævlig mye akkurat nå.
3: Ja, så vi skulle gjerne hatt med alle sammen, så kunne vi hørt om alle de mulige rare tingene som har skjedd.
2: Ja, men dere får høre om det neste uke.
3: Jeg tror også man får høre nok om det.
2: Even får høre om neste uke. Bettina får høre om to uker.
3: Ja, håper på det.
2: Håper på det. Vi ringer henne en gang. Det var gøy.
3: Ja, vi kan ringe neste uke.
2: Vi kan tulleringe henne.
3: Ja. Jeg har veldig lyst til å tulleringe mer på denne.
2: Vi snakket egentlig om det samme, skulle tulleringe en reiseagency, eller sånn bookingfirma.
3: Ja.
2: Men så var de stengt.
3: Ja, dessverre.
2: Så det ble ikke
3: noe av. Men det skjer, det blir tulleringing. Bare sitt rolig i båten.
2: Sitt rolig i båten. Ja. Sitt rolig på flyet.
3: Sitt rolig på flyet, det skjer.
2: Det skjer.
3: Skal vi høre en låt til?
2: Det siste låta da.
3: Siste låta.
2: Vi har ett minutt igjen egentlig til.
3: Åja, what? Jeg beklager for det i dag. Jeg har vært veldig... Jeg skylder på
2: at... Men du har sovet 3 timer
3: i natt. Jeg har sovet 3 timer i natt.
2: Så det ikke så rart.
3: Vi skylder på det.
2: Men kom du... Dro du hjem først?
3: Ja, jeg var... Jeg sov 3 timer i Oslo. Det sånn, hvorfor gjorde jeg det? Jeg kunne sovet 7 på Gardermoen, men det hadde ikke vært 7 gode timer.
2: Nei, det sant.
3: Men...
2: Altså, det litt trasig å gå og tusle rundt på Gardermoen midt på natta.
3: Det det, og jeg var dritsliten, og så landet jeg, så var jeg sånn, det går et flytog om 10 minutter, vi rekker det. Og det var sånn, det passkontroll, ja, det passkontroll. Jeg var sånn, oh my god, de kan være så negative, de var dritnegative. Jeg ble skikkelig sur. Vi rakk det jo åpenbart ikke da, for det er jo tidsoptimist. Men vi rakk det neste.
2: Også. Fordi, ja, fordi tidsoptimist, jeg også det.
3: Jeg elsker, jeg vil mye heller ha dårlig tid på flyet, nei, på flyplassen enn god tid.
2: Ja, fordi jeg hadde et tilfelle i november i fjor, hvor jeg var på et julebord i Oslo, hvor jeg hadde vært noe og gjort noen greier også, og så fikk jeg beskjed om at flyet er utsatt.
3: Ja.
2: Det er liksom delayed i 3 timer, 4 timer.
3: Oi.
2: Og jeg er sånn, ok, men da gidder ikke jeg dra fra Vulkan i Oslo, og så inn til Gardermoen. Så tenker jeg, da er jeg bare på julebord lenger.
3: Ja.
2: Og så får jeg beskjed da, at sånn, det står jo at du skal møte opp sammen uansett.
3: Ja.
2: Og så får jeg beskjed bare sånn, fordi jeg reiser i vanlig tid.
3: Nei!
2: 50 minutter før.
3: Oi, fra Vulkan. Sånn,
2: da er det rett fra Vulkan da, men jeg er rett fra Vulkan. Til fucking Gardermoen. Jeg tenker sånn, vet du hva, dette rekker jeg.
3: Ja, og du rakte
2: det? Ja, så jeg fant en fucking ride, og så kom jeg på flytoget, og så er det sånn, så løper jeg opp, og så ser jeg gaten close.
3: Nei.
2: Og så spør jeg bare sånn, vær så snill, kan vi være så slippe på? Det var meg og en BI-professor. Jeg begynte å snakke med BI-professoren, og sier sånn, ja, nei, men det er et, jeg kan ikke slippe dere inn, men det er et annet fly som er forsinket i 2 timer, som dere kan ta, som kanskje vi kan få dere inn på. Så vi kom oss tilbake den dagen jeg skulle, selv om jeg var timeforsinket. Det er mest optimistisk jeg noen har vært. Sjukt.
3: Det er også å løpe på flyplassen, beste følelsen. Lat som du har dritdårlig tid. Det er min favorittting å gjøre.
2: Takk for sendingen i dag. Vi høres igjen neste uke. Her kommer Indie med av Summer Rains.

0: Du kan ikke sniffe i mikrofonen.
1: Jeg tror ikke vi har skrudd på.
2: Det var Hope.
0: Med After Past and Present.
2: Og noen ble litt catch off guard av at mikrofonen var på.
0: Ja, det var gøy.
1: Jeg ble så rørt, så jeg måtte snufse litt.
0: Veldig fin musikk av After Past and Present. De var nylig aktuelle med konsert via Konsertgalleriet. Den 2. september. Og dette var en låt som ble sluppet 28. august. Så da, den har liksom ligget inne på lager litt, så endelig har vi fått spilt den. Bandet består av Børge Brustad på fela, Åsne Fossmark på sax, Livi Smith på cello og vokal, Sondre Moshagen på piano, Herman Hestbeck på tuba og Gustav Thornberg på tromme og perk.
1: Shit, det var mange.
0: Ja, det er super.
1: Ja.
0: Veldig flott lydbilde, synes jeg.
1: Ja, veldig fint. Det var veldig fint, meshet veldig bra. Mm. Og så synes jeg liksom, ja, det var, hadde liksom, eller alle instrumentene var liksom med på, det var ikke noen som ble utelatt. Det er jo veldig fort at noen på en måte drukner litt så...
0: Stort litt bilde.
1: Ja, ja, det er det. Men det funket, det funket flott.
0: Jeg synes også bruken av stryk er utrolig flott. Jeg er jo strykentusiast, da må jeg jo bare innrømme.
1: Ja, enig.
0: Så det er alltid veldig friskt og deilig å høre på musikk med både cello og fela innenfor vår gitte jazz-sjanger. Men hvordan går det med oss i studio da?
2: Vi sitter og snufser.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke egentlig syk, men jeg vet ikke. Jeg er litt sånn... Jeg måtte skynde på det i studio, for jeg glemte at det var sending i dag, men... Kanskje det at sånn satte meg litt ut, at jeg har vært litt sliten. Jeg har sittet inne på et rom uten lys på Dragvoll, og det er aldri bra.
0: Det er dystert.
1: Det er dystert.
0: Ja.
1: Ja. Jeg har ikke fått gjort så mye heller. Så.
2: Men, nei, men det er fortsatt et håp.
0: Det er fortsatt et håp. La oss redde dagen til Jenny.
1: Ja, please. Ja, den er redd allerede.
2: Altså, Edvard satt der og sa at det var så kaldt i studio, men vi to andre har jo stresset oss hit, så
0: vi er veldig
2: varme.
0: Men nå har jeg jo begynt å få varme litt i meg, merker jeg. Det er varme energien av godt vennskap i studio som preller av på meg her.
1: Ja, det er bra. Hvordan går det med dere?
2: Nei, jeg har hatt en ganske fin dag egentlig så langt, eller frem til jeg innså at jeg måtte hive meg hit. Men jeg har satt og har sett litt Lord of the Rings.
0: Extended cut?
2: Ja.
0: Ja, riktig.
2: På DVD.
1: Ja, på DVD, det er bra.
2: Og så har jeg spilt litt Stablemates.
1: Jeg så nettopp siste Hobbiten-filmen.
0: Mm. Oi, hva synes du?
1: Det var helt forferdelig.
0: Ja,
1: det
0: sant?
1: Var jo alt, det var akkurat det samme som alle de andre tre Hobbit-filmene.
0: Ja, det er ganske
1: og
0: drit.
1: Og det var bare krig, og det var ingen spennende ting som skjedde.
0: Nei, det er jo det som på en måte hele greia med den. Nå snakker jeg som en stor Lord of the Rings-entusiast, og jeg tolker en entusiast. Selv om jeg bare har lest første halvdel av både Hobbiten og Ringens Fell.
1: Du kan ikke kalle deg en tolken entusiast hvis du ikke har lest
0: den. Ja, men jeg har sett jævla mange YouTube-videoer. Jeg synes jeg er unnskyldt.
1: Har du falt i sånne der
2: kaninhull?
0: Ja. Sitte i timesvis, jeg. Og bare lære om Gandalf som er ute og leter etter Gollum i mange år. Jeg kan Lauren, folkens. Jeg har bare ikke lest det. Jeg har fått det inn gjennom andre medium.
1: Ja, skjønner.
0: Uansett. Ja, det går greit med deg også. Jeg har vært på øving, og jeg kom på sending. Det er egentlig alt jeg har gjort i dag. Og det er fint vær, og det er deilig å leve. Og det er deilig å høre på ny musikk. Så neste låt jeg har med meg, det er Espen Reinertsen, som har sluppet en låt på en plata, som nå heter altså Låten, skal jeg følge deg til havet. Og her får vi den.

0: resterende musikere. Heivind Lønning på trompet og Erik Nylander på tromme, og Espen Reinhardsen spiller altså alt annet du hører.
1: Bare alt annet.
0: Ja, ja, ja. Her står det. Saks, fløyte, vokal, elektronikk og programmering.
1: Oi, oi, oi, ja, det var ikke verst.
0: Jeg synes dette her låter utrolig kult.
1: Ja, veldig. Og det skiftet sånn, eller sånn, det gikk fra sånn der ja, havstemning, den der bare, nei, hva er det for noe?
0: En sånn dream
1: klarinett, bass klarinett. Den der, ja. Så var vel sånn hav, sånn bølgeskvulp.
0: Mm.
1: Og så til den der Mario crazy.
0: Ja. Jeg synes den bærer et sånt et preg, et litt sånn altså, jeg vet ikke om jeg har noe bedre ord for det, en sånn litt sånn skandinavisk preg. Det mener jeg på, ja. På den beste måten mulig, på en måte.
1: Ja, jeg har et fag med en veldig flink foreleser som handler om musikk og nasjonalitet.
0: Mm.
1: Og nasjonal identitet, sånt. Hvor vi lærer om det her.
0: Ja.
1: Om liksom hva som høres skandinavisk ut, for det er mest fokus på Norden. Og det er veldig ofte vi kommer tilbake til den der sånn klangrommet, eller at det er veldig sånn åpent i sånn skandinavisk musikk. Og det føler jeg, det er sikkert derfor.
0: Men det er jo ikke sånne synta. Og jeg tror at røyksopp egentlig har veldig mye med det å gjøre.
1: Ja.
0: At jeg har sett et eksempel på hva er det som på en måte er nordisk musikk.
1: Det er sant. Det er veldig mye synt ut og går i jazzmiljøet også.
0: Ja.
1: Det er liksom mye, ja, mye av det.
0: Det er et gøy spørsmål å stille seg selv, og hadde på en måte da vært såpass sterkt. For man har jo selvfølgelig fjell i jazz, men det er sånn super sånn 60-tals, 70, eller sånn 70-tals, tenker jeg. At jeg tenker kanskje ikke at fjell i jazz er like representativt for nordisk og norsk jazz nå lenger, men at det er mer en sånn bevegelse og et preg.
1: Mm.
0: Jeg synes dette her er på en måte, hva skal du si, den nye fjelljassen.
1: Ja, det gir mening.
0: Og så, ja. Kanskje Røyksoppe har hatt en finger i spillet der med sånn soundutviklingen.
1: Jeg vet ikke. Ja, det liker jeg, tror jeg, altså. Røyksoppe er bra. Jeg hørte nettopp på det gode gamle albumet, på å si. Det,
0: altså Banger-albumet.
1: Det Banger-albumet, hva heter det igjen?
0: Jeg vet faktisk ikke.
1: Sunset AM, nei. Et eller annet AM. Det er sånn oransje og sånt.
0: Mm.
1: Ja, det var skikkelig, skikkelig bra. Det er veldig lenge siden jeg har hørt på liksom, ja, elektronisk musikk. Og jeg er egentlig veldig glad i elektronisk musikk.
0: Forresten.
1: Det var et frisbust.
0: Navnet på Plato, som denne låten er fra, heter Venus er i håret. Og den ble sluppet i mai, så dette er en av de albumene som jeg liksom ikke har fått spilt i løpet av sommeren, så vi tar litt igjen her.
2: Ja. Er det mer synta og sånn litt sånn analoge lyder i nordisk jazz for tida?
0: Jeg vil
2: si, enn kanskje jeg si amerikansk da?
0: Ja, jeg vil si da. Jeg har i hvert fall da inntrykket
2: ja.
0: At det er en ting som folk er veldig opptatt av. Men det bygger jo fortsatt på, liksom, det du sier med det klanglige og det store, at det er, sånn, det er lettere å oppnå en sånn, et soundscape med elektroniske effekter.
1: Ja, det er sant. Og det er veldig mange liksom, store figurer i norsk jazz som holder på med masse prosjekter. Sånn Håvard
0: Øyfles.
1: Og ja. Anna Uland. Jeg er også veldig på masse greier.
0: Ja.
1: På synt, blant annet. Og
2: lukte det er en
1: veldig, veldig fin overgang til neste låt som vi skal spille sånn er av eller Uland.
0: Ja, da, jeg kan jo si litt om akkurat da. Jeg var såpass frekk at jeg tok kontakt med Anna i dag, for jeg tenkte at hun slipper jo plata med Science Fair. I morgen. Og da har jeg vært veldig giret på ganske lenge. Det har vel du, Magne?
2: Ja, det virker som det blir veldig kult av det lille jeg har hørt.
0: Ja, hvor er det du har hørt?
2: Det er, jeg lurer på om det er noen greier på SoundCloud som jeg har sjekket ut.
0: Ja, ja, vi så på det i går faktisk.
2: Mm.
0: Så vi har vært ganske giret på dette. Det er jo et band som har spilt litt rundt omkring i Trondheim og ulike festivaler. Og ja, slipper som sagt en plata i morgen. Og da har jeg kontaktet hun og spurt sånn, hei, er du gira på

0: Ja, velkommen tilbake I studio. Hvor det vi, faen det vi har glemt hvordan man gjør det? Det så lenge siden.
1: Det mye Henrik som skjer over. Det mye som skjer over en sommer. Men her pleier vi jo da å ha siden sist.
0: Ja, ja og det skjedd mye.
1: Det har skjedd veldig mye, og deg, som du nettopp sa, Sigurd, så det mye man glemmer over sommeren. Ja. En ting som jeg ofte finner ut at jeg har glemt over sommeren, det å sosialisere meg. Jeg vet ikke hvordan jeg gjør det lenger. Jeg føler jeg blir litt sånn sosialt tilbakestående etter sommeren.
0: Etter en lang sommer?
1: Ja, de alltid like lange da.
0: Ja, det jo godt poeng det.
1: Ja.
0: Jeg merker I hvert fall at mitt sosiale sansorgan jo ikke på plass I det hele tatt.
1: Direktivet fra sansorganet. Men for å ta en liten innsjekk, vi var jo på fest I forrige uke med de nye I radioen.
0: Ja, det var vi. Ja. Det stemmer.
1: Og jeg sa jo dette på innsjekken, da, men jeg var jo skikkelig mood på veien hjem fra etter vi hadde vært på Samf. Så det jeg gjorde da var at da dro jeg, uten å si noe til noen egentlig, Og så ja. Tok jeg på meg øreproppene mine, og så søkte jeg på Let Found. altså da Let Down av Radiohead, og satt meg på en benk overfor en basketbane på Singsaker der.
0: Og satt og blasta?
1: Satt og blasta litt Radiohead før jeg gikk hjem. Ja, det regnet.
0: Så det var helt for et øyeblikk.
1: Ja, det var veldig... Ja, det var et øyeblikk. One of the moments of all time.
0: Ja, nei, jeg har det motsatte problemet, måtte jeg på å si. Jeg har mistet øreproppene mine, jeg finner dem ikke, og nå har de vært borte I 2 uker, og jeg har ikke råd til en erstatning heller. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg kan ikke høre på Radiohead på vei hjem fra byen I regnet.
1: Kan du ikke
0: Hva er livet da?
1: Kan du ikke da heller bare begynne å blæste fra telefonen din? Være han fyren som går med høyttalermusikk?
0: Jo, så skal jeg kjøpe meg sånn ghetto blaster, som jeg tenkte å gå rundt med, nå som jeg ikke har ørepropper. Så hvis dere ser noen klokka... 8 på bussen til Dragvoll med en svær ghetto blaster og Radiohead på fullt volum så vet dere hvem det
1: det definitivt Sigurd
0: ja. Nei, så det det som har skjedd med meg siden sist egentlig
1: ja, jeg har ikke sånn veldig mye å meddele jeg heller jeg kom på en ting også, ja. Vi var jo ute på eventyr I går også,
0: det var vi
1: da dro jeg dro rundt 1 og så var jeg sånn, faen om jeg kommer meg hjem ja. Men så var jeg jævla sulten som man ofte blir
0: Ja.
1: Så da går jeg inn på, da går jeg liksom ut og så ser jeg på den, der sesam jo to, det to sånne sesamsjapper,
0: ja.
1: Merkelig nok. Og den ene, der, jeg føler hver gang jeg går dit, så går jeg på feil. For du kommer inn på den på høyre siden, og så sier du sånn, nei, kan jeg få en kebab? Nei, det på andre siden. Ah, ok. Og så går du dit, kan jeg få en kebab? Nei, det på andre siden.
0: Men, det sånn bordtennis mellom. Ja,
1: pingpong, det ingen som har lyst til å lage kebab.
0: Ja.
1: Men jeg gikk ut, og så var det bare ballemye folk på burger-sesamen.
0: Ja, ja.
1: Så da gikk jeg bort på kebab-sesamen. Og så der var det også mye folk. Men det var ingen som stod I kø, så da gikk jeg opp til han I kassa, og så sa jeg var jo full, og så sa jeg sånn, kan du gi meg noe som jeg bare kan betale og ta med en gang, sa jeg.
0: Ja.
1: Fikk jeg en kebab I nevann, 169 kroner, fuck off hjem.
0: Åh. Ja, det helt nydelig. Jeg tenkte på det når du sier det, så det jo, ja, til dere som ikke har vært på samfunnet, det jo to sesamer på liksom hver sin side av hovedinngangen, og de vel ikke knyttet gjennom noe sånn tunnelnettverk, så vidt jeg vet.
1: Åh, jeg håper egentlig det. Jeg synes sånne hemmelige tunneller veldig gøy.
0: Ja, det hadde jo vært veldig kult, men så jeg lurer liksom på hvordan bestemmer de hvem som skal jobbe på kebab-sesamen og hvem som skal jobbe på burger-sesamen? Det sånn loddrekning og sånn, faen, det ble kebab-sesamen igjen.
1: Du på vestsida I dag, gutten min.
0: Nei.
1: Nei, jeg kanskje de bytter på, kanskje det sånn... Nei, jeg vet ikke. Det får vi spørre dem om.
0: Hvilken sesam ville du helst jobbe på?
1: Burger eller kebab-sesamen?
0: Ja.
1: Ja, definitivt burger-sesamen.
0: Ja, definitivt burger-sesamen. Og vet du hvem andre som glad I burger, eller?
1: Nei, spent.
0: Yes!
1: Altså
0: som I gås.
1: Men det flertall.
0: Det flertall. Som I en gås flere yes.
1: Ja.
0: Og de jo redde for slangen typen kobra.
1: Stemmer.
0: Som låta jeg skal spille nå. Dere kan gjette det. Og for en overgang, det da Cobra av Geese som kommer nå. Så vi straks tilbake.

0: flammekaster. Husker du det, at jeg hadde en flammekaster?
1: Ja, når du sier det, så begynner jeg liksom å få et bilde av det i hodet. Men det er jo ikke flammekasteren du er her for å snakke om, Elon.
0: Kan ikke ta med seg en flammekaster inn i et radiostudio?
1: Nei, det kan man ikke.
0: Nei,
1: du har vel ikke gjort det?
0: Hæ?
1: Du har ikke tatt med deg flammekaster inn i radiostudio?
0: Hei! Du kan la den ligge der ute.
1: Ja, det hadde jo...
0: Ja, det er
1: du skjønner
0: noe,
1: jo hvorfor det...
0: Det er jo ikke noe vits å ta med flammekaster. Det er jo noe man ser på. Du setter jo ikke på radio, liksom.
1: Ja, nei, du ser ikke det på radio. Det stemmer på en prikk. Men
0: men flammekasteren lager en lyd som kan gjenkjennes på radio. Sier den.
1: Ja, det
0: skjønner
1: jeg.
0: Beklager.
1: Men du er ikke her for å snakke om flammekasteren din. Du er her for å snakke om... KI, og mer spesifikt da, du har jo vært med å utvikle KI-modellen Grok.
0: Ja,
1: stemmer ikke det?
0: Grok er kjempekul, så han kan gjøre mye rart.
1: Ja. Hva var tanken bak Grok da du...
0: Altså, du vet jo når du står i dusjen,
1: ja,
0: og tenker tilbake på en sosial situasjon som du har vært i,
1: ja,
0: og så, jeg skulle ha sagt dette.
1: Ja, det er veldig, det er det mange som føler på.
0: Og da tenkte jeg, tenk om man kan lage noen som kan gjøre det mye lettere for deg å komme på disse tingene i øyeblikket.
1: Ja.
0: Og da kom jeg frem til at jeg ville ha Grok.
1: Ok.
0: For Grok, han er veldig badass.
1: Ja.
0: Du kan, for eksempel, når du er på fest, så kan du... ta ut Grok fra på telefonen din,
1: ja, okay,
0: og så kan du si hei Grok, og så og ta et bilde av personen du ikke liker, og så kan du si Grok, roast denne fyren.
1: Okay, kan,
0: og så kan
1: vi
0: ta... roaste den personen skikkelig mye.
1: Ja, ok, fett. Klarer vi å få se dette i praksis? Du har vel med deg Grok på mobilen?
0: Grok er bannlyst fra min telefon. Jeg har fått sånn IP-ban fra moren min på telefonen min.
1: Ja, ok. Så hvordan skjedde det?
0: Nei, jeg har jo da... Jeg var i en krangel med mamma. Og så sa jeg sånn, mamma, jeg liker ikke deg. Jeg vil at du skal dø. For da hadde jeg glemt å spørre Grok hva jeg kunne roastet mamma om.
1: Ja, okay.
0: Og da mente mamma at min utagerende adferd kom fra bruken av Grok.
1: Av Grok.
0: Grok.
1: Ja, men det viser det har, så sånn at jeg har jo heldigvis Grok på telefonen min. Så jeg tenkte å teste det her.
0: Hæ?
1: Da.
0: Hvor mye kan jeg kjøpe telefonen din?
1: Nei, men du kan få låne den nå, for jeg tenkte at vi skulle teste den Grok-funksjonen, bare sånn at vi får sett det. Så jeg tar et bilde av meg selv nå, sånn.
0: Ja. Yep.
1: Og så kan du spørre Grok. Det er jo du som er på en måte sjefen her, så det er jo bedre.
0: Ja, ja.
1: Så kommer han kanskje opp med en roast da.
0: Han gjør, hei Grok, kan roast denne mannen? Ja. Nå må dere vente litt på rad, dere som hører på, for han skriver.
1: I mellomtiden mens han genererer, så han kan vi jo...
0: Ja, nå har jeg den. Hei, du er skikkelig stor nese. Og du... er liten gutt, og øredobben din er for jenter. Ta den av. Der har du eksempel på hva Grok kan få til.
1: Ja, men hadde ikke det vært... Altså, det er veldig enkle observasjoner det her.
0: Nei, Grok er jo veldig...
1: Hvem som helst kan se at jeg har en
0: øredobb. Grok er veldig skarpsynt.
1: Det er jo ganske lett å se at jeg har en stor nese. Så det er jo på en måte... Jeg tar meg ikke så veldig nær av det.
0: Her kom det mer... Hei, jeg ser du har matrester mellom tennene.
1: Ja, okay, ja. Nei, men
0: det er kan... så bra er Grok på å se på bilder.
1: Men kan Grok brukes til noe annet enn bare roasting? For jeg ser på en måte ikke helt verdien da, hvis man kan si det.
0: Altså, Grok kan jo hjelpe deg med å finne på fortellinger over ting du har lyst til å gjøre, men aldri har kunnet dratt være med på.
1: Ja, har du noen eksempler?
0: Totenbadet. Jeg har aldri vært på Totenbadet og prøvd bølgebassenget.
1: Men
0: Grok fant opp en historie om at jeg var

0: og Totenbadet og prøvde bølgebassenget.
1: Og den, hva er bruken her da? Hvorfor trenger du grak til å finne opp en historie om at du har vært på Totenbadet og prøvd bølgebassenget?
0: Det er veldig bra når du er på fest, skal gjøre small talk.
1: Ja.
0: Og så det var en gang
1: andre også, eksempler.
0: Ja, han en gang så fortalte jeg grok. Jeg har sett jeg vil snakke om dataspill til en venn. En han veldig glad i dataspill. Så da fant grok ut at jeg var level 99 i RuneScape. Og det var aldri noe jeg kunne kommet på selv.
1: Ja, det trengte du grok da til det.
0: Ja. Og så for eksempel da, kjæresten min går jo på en annen skole.
1: Ja.
0: Og det har jo vært veldig bra å ha grok som kan fortelle folk hvem dette er.
1: Ja,
0: så lage en historie om Jerusalem, som jeg kaller henne.
1: Men hvorfor
0: hun heter egentlig Janet, men jeg kaller henne Jerusalem.
1: Men dette er en ekte kjæreste?
0: Ja, men hun går på en annen skole.
1: Ja, ok. Ja, men det var alt vi rakk fra deg nå, Elon Musk. Så kan vi se, kanskje du er med videre etterpå.
0: Kan jeg få ta med flammekasteren?
1: Ja, det er jo ikke min, så det må gjøre som du vil med det.
0: Yes! Oh, ja. Yeah.
1: Nå, apropos deg, Elon, du er jo kjent for dine elektriske biler, og nå skal vi få høre en låt fra bandet.
0: Det er jo spennende, det har jeg jo
1: ikke pratet. Jeg vil ikke høre noe mer om det. Car Drivers, og med Wave, Tesla. We Align. Tesla.

0: sendingen. Hallo alle sammen.
1: Hallo.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Det er typisk det. Hei kjære lytter, velkommen til garasjen. Tekniker Radio Revolt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg glad. La oss bare ta runden, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Grasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skaladgaard, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anne Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt tidlig. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden. Nei, da jeg kjempeglad.
3: Hey.
0: Og du teknisk sjef. Også sist inn i studio her fikk vi...
8: til Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glare skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på

0: écoutez le garage.
1: Yadam,
2: yeah,
1: ok, skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se. Simen, kan ja. Du si noe gøy? Nei, nå har
3: noe
1: den.
3: Gøy er jo at
1: Fader, hva er det?
3: Det er jo veldig fint. Det som er så fint med garasjen er at her, dette er jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som er. Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at Turbo Player, som er det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
3: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
3: Det That's right, yeah. Det rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for fordeling på ganske lenge.
1: Men, du burde hatt adjektiv i store.
4: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, si. Det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brumpete historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
2: Da vi var sammen.
1: Ja, ja. Nei, for nå hanget seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
3: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Martine, har du et... kaster jeg den? Nå kaster jeg den.
4: Du må si
3: den. Nå kaster jeg den... den rasende ballen over til deg. Ikke favoritten, men...
4: Da triller ballen videre til Emma. Skal jeg faktisk komme med? Nå skal jeg rulle videre.
3: Ja, kom med den filmen.
4: Da... Er det flere? Jeg er så dårlig. Da... glir jeg ham bortover.
1: Nei, det...
5: Nei, den er billig. Da flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
6: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
3: Ja, hallo. Få det på.
6: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det er programmet på Prime. Og da hadde jeg adjektivhistorie. Og da sa han ene... Ok. Det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulest å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
3: Hva skal du kalle det?
6: Seksbombede.
3: Seksbombede.
4: Jeg har et lite dialekten.
3: Oi.
4: Jeg er veldig glad i ordet molefonken.
3: Molefonken.
5: Molefonken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
4: Ja.
5: Molefonken er veldig bra ord.
4: Yeah, molefonken og månebedotten, tror jeg at du har min favorittord på Bergen. Månebedotten.
3: Månebedotten, hva tror jeg?
4: Det betyr at du er liksom... litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
5: litt sånn satt ut.
4: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte ly for de faktisk.
3: Ja, plutselig kom det noen hiphoppete hoppere. Hiphoppete? Bra adjektiv.
5: Hiphoppete, bra adjektiv.
3: Litt noen beats.
4: Det er det ikke noen kule adjektiv fra Einar da?
3: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
5: Og det er
3: gossinne. Det betyr liksom søt.
6: Ja.
3: Hva da?
6: Grom.
3: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
5: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
3: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin.
5: Ja.
3: Kanskje.
6: Søt. Ja, litt mer.
4: Ja. Kan en baby være godsinn?
3: En baby kan være godsinn.
4: Ja.
3: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
5: Du har ikke ordboken foran deg her.
3: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
1: Jeg fant noe som heter Blip Lobbit.
3: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
1: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
3: Jo. Den her har jeg på...
1: Den har du på Spotify.
3: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Denne artisten her skal jeg se i sommer.
1: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette. Det var dumt at jeg avbrøt
4: det som, ja. Konsert i sommer.
3: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldias. Var min mest lyttede artist.
1: Hvordan var Marit Larsen?
3: Veldig bra.
1: Ja.
3: Hun synger altså like bra live som på plate.
1: Er det sant?
3: Mm. Så det var skikkelig stas.
1: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
3: Ja, jeg tror ikke.
1: Jeg føler ikke hun har sånn type men, plate.
3: Men hun kan jo ha det live opp, på en måte, hvis hun vil.
1: Det er sant.
5: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
3: Ja.
5: Ah,
3: på byscenen. For et par... for a couple of weeks ago, I was in byscenen. Jamming with, I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja.
1: Yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
3: Fordi først.
1: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker, som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
3: okay.
1: det er som en sånn, okay. dere vet sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste,
3: ja.
1: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med rap.
3: Rap.
1: Yeah. Yep. Hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan å rappe.
3: Ja.
5: Hey.
3: ja.
1: Så,
3: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
1: hver sending. Slag,
3: ikke det?
1: Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
3: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
1: Her er
3: det A-B-A-B, fri
1: vilje liksom? På måten. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
3: Ja, okay. Det litt, vi skal jasse litt inn i det også.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
4: Og vi går en tur, tur, tur. Og vi går en tur videre.
3: Vi går en tur, og så tar vi en lur. Og vi er lure, alle sammen.
4: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar på engelsk.
4: tar på engelsk. Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
2: Emma.
1: I Flow.
2: Jeg ikke biten. Inne på øret.
1: Nei, du var jævlig
2: jeg
1: på
2: bare freestyler. Og nå sender jeg den videre.
1: Hvordan er du så på biten når du ikke hører noe til?
2: Det er Tormund.
5: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, sånn er vi videre.
3: Ja.
4: Out.
3: Ja. Out.
4: Out. Det er ferdig.
1: Var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det er min type rap da. Jeg er veldig sånn... Jeg er han på 50 på Stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn... Yo, yo, yo, Mac and Flow. Dette her er meg som rapper og er kul. Men ja,
3: bare for det. Hvis du ser det for lytteren, så står det sånn, bilen, så står det sånn, ja, sånn over på.
1: Står det sånn,
3: og på venstre foten.
1: Ja.
3: Og på høyre.
1: Og vi rapper.
3: Gjenger liksom med
1: bilen. Og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og... Da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
3: Kan jeg rappe en på vei inn?
1: Ja,
3: her, ja.
1: Gjør det.
3: ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
5: Hey.
4: Yo.